Yeah.

I don't know.

0: ya ahmadu bamba ajfal mustafa la khawziyatan ya khairul qadim fi diwan
1: jant bfm
0: ya mata andal kul an dutuna ko be ya ahmadu bamba yo gorom lo nga yalla te jagaram lo
2: jeufati jeureuf yalla nu yalla fayal serigne Moussa ka amna nu mbekti ci mom bu baakha baax mbokki di jaajeufal serigne Ahmadou Gueye diko ñaanal yalla defal ko tawfiq gwanda kay fi te wëral baax bi legi nak mbokki kon ay ci ñu delu batay yaat rek and ak mbokki batay ci yor yoru safar bi gilen di ci xassi day borom Touba yi wala fa lek zikari ak bindum gañu baax ñi serigne Makhtar Cissé ci ndamaatu non koy bege bu baakha baax andando ak mom ci serigne Khadim Gueye bi begal ko ciang bolam soppe serigne Khadim Gueye yepp nga xamni ñu ngi bege la voix de la paix de la solidarité de l'espoir ay ca batay mbokki ngeen meuna jokk ak ñun ci 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 nu jokko daara ji tollu bi ak liggey bi waaw

0: akhini.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kokit aksi wul han ay ca batay nonu la xec ci bu dogul yaksi no ngi ci yor yor auditeur yi ci bir safar gi 11h 47 minutes moy 13h 12h Abdoulaye Sambou. Assalamu alaykum. Ni ngi lay delo ziar yaram bi
2: ba yang ci jam
1: ma ngi sant yalla bu bax
2: ngay dafa gitey
1: ngi ci kawam di gor gor lu dama ko ñew rek lay sant.
2: Ah non la
1: alhamdullilah tawakkal
2: ma ko wangé li yéne ci waccay
1: wa ñu ngi ci waccay wi dé
2: ah ya ñu taw yegg rek jam rek
1: amin ya rabbal alamin
2: ko ko ci xéewu ñu dafa ci jam
1: amin
2: ñu ñew fekk ñu ci jam dalu ci jam
1: amin ya rabbal alamin amin
2: fekk ci ko lay jam ñeef rek
1: amin ya rabbal alamin amin
2: sala konta nañ ci li ngi def ndax na trop mashallah
1: jere jeuf ku bax koku
2: ci galas job fallu job lañ koy wax tuba ko señ ñaan
1: fallu job keur señ ñaan job
2: waaw fofu la
1: jere jeuf mam fallu ma ngi lay ziar bu baakha bax
2: ngi lay dege ni lay baye fa sax ni lay baye
1: ah jere jeuf lol di begna ci lol job
2: day neex ba lol fi beug duggu sama dañuy deglu rek
1: waaw wote bi day dakk deglu bi day dakk wote bi waaw
2: nak mom buñu mara ñak buñu duggu
1: deug la walaay ndeysaan
2: ay yor yor gu nek dal bu jappal ne mom ñu lay baye
1: xal alhamdullilah señ fallu alhamdullilah
2: lele mom digli bi day xawa dakk lool
1: ah deug la walaay
2: bo amé abdoulaye sey gey dal bu fi jaré tout rek dañ ci contant
1: lool abdoulaye sey gey wa kay baxna inshallah
2: ñu ngi koy xaar sanga nuyul ma sama gor gogu baye dañ tuddi
1: baye cheikh ñaan
2: baye cheikh ñaan
1: borom waxandew koccu
2: andugan mom nak jitt nak mom na mo na lool
1: waaw mom de auditeur yang koy laaj de waaw man ko koy wax barki dem rek
2: wallahi ndeysaan
1: na fani da neewon jiki wa yalla de xagn na bala magal di jall
2: yalla baxna yalla baxna yalla baxna
1: ci katun yalla kay jere jeuf
2: magali par ni depp del war xamne ko
1: insha allah rabbi ci katun yalla
2: baxna yow gudi fana wer to sax tay sir
1: yalla nko yalla bo la defal way seigne fallu
2: allahumma min allah min bekk bo
1: bekk na lool jere jeuf
2: baxna jere jeuf
1: barakallahu no ngi koy geureum te diko jaajeufal ko koy seigne fallu job nong koy ndokel bu baax mi ngi fofu ci Touba keur Serigne Niane Diop di ñu bayyi xal wala fi ci Touba keur Serigne Niane Diop ñuy njabotu Serigne Niane Diop yépp bo ne Serigne Niane Diop nak xel dem ci njabotu Cheikh Mamadou Lamine Bara kon ma ngi nuyu wa guñu bind yépp di ñaanal Cheikh Mamadou Moussa Mbacke Diewri ñu Cheikh Mamadou Lamine di ñaan yalla guddal fanam lool ta may ko wër bi jahine bel Mustafa jerejeuf bekk na ciow bu baax 88 628 1337 Serigne Fallou yalla na sa jaamu yag lool ay ci kon mbokk ñu andando ak Serigne Abdoul Samad.

Ginnaaw loolu, yóbbu naa ko juróomi yoon ngir mu ñaqu si bërëbu fajukaay bi ma gën a jege bi mu amee weer ak genn wàll.

annaka fakhal rawba akal akam wa ken gisul pandam madadi jog tofal ko bi jasbudi way ki way nabii

Samal njabor gi kula fay fasé du sey dirug dundam

0: jàpp leen fi ak wóolum dugg ànd ak yaakaar.
1: asalaamaaleykum wa rahmatulah. Mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen share. Kii di waxtaan ak yéen nag mooy seen xarit, seen mbokk Serigne Abdou Guèye Dial. Ma fas yéene waxtaan ak yéen nag waxtaan woo xam ne dana leen amal njëriñ bu baax a baax, rawatina góor ñi ak soxna yi ak mboolem borom kër yi. Garab gi may njëkki ak yéen nag mooy garab gi ñuy wooyee góor piir 100% kattan, muy garab goo xam ne dañ koo liggéey ngir jàppale ci borom kër yi. Ñenn ñi nga xam ne dañoo yor ay soxna yu ndaw, wala ñu yor ñeenti soxna, wala ñaar, wala sax benn, waaye daal néew doole sonal leen lool lool lool lool ba nar a tas seen kër. Moo tax ñu gëstu garab gii indil leen ko ngir ñooñu ñuy man cee saafaraw mën a amaat yaakaar, seen i soxna mën a amaat yaakaar ci ñoom, mën a diggaat seen i ndigal bu baax a baax. Muy garab goo xam ne dañ koy jaay garante ko, garab goo xam ne soo ko jëlee te amoo résultat, boo xëyee delloo si waat ko jël la nga joxe woon. Lii nag wax ju leer nañ la, ndax rajo lay waxe te rajo yaakaar naa ñëpp koy déglu. Kon nag ki nga xam ne daa am néew doole ci këram te bëgg garab gu wér goo xam ne amul benn effet secondaire, yépp di ay céréal, mu bëgg a faju ci garabi réewam, ñëwal jël sunu garab gii ñuy wooye góor piir 100% kattan. Soo ko jëlee amoo résultat, ñëwal delloo si waat ko jël la nga joxe woon. Garab googu nag ku ko bëgg bu dee fii ci Touba, ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu weex bi, foofu lañ am cabine Daaru Minam Bio, foofu la cabine bi nekk. Wala nga woon ci 77 943 06 88, garab la guñ lay jaay ba noppi, garanteel la ko. Soo ko jëlee amoo ci li nga bëgg, ñëwal delloo si waat ko jël sa xaalis. Loolu moom jarul sax daanaka wax ju bare bari wax dëgg yàlla. Beneen bi muy garab gu ñu woye Yokkalma. Garab la goo xam ne dañ koo liggéey ngir ñi amee cër bu ndaw, wala mu gàtt, wala mu sew, ñu bëgg koo yokk te du am benn jafe-jafe. Garab la goo xam ne moom itam soo ko jëlee di ko utiliser diir bu gàtt, cër bi dana toll na nga bëgg te du am benn ngaañ, du am benn effet secondaire, incha allah. Ku soxla garab googu mën nga ñoo woo 77 943 06 88, 77 943 06 88. Cabine baa ngi ñaari pono ci suufu étage bu weex bi. Ñi nga xam ne dañoo amee hémorite ak ndoxum city, mu sonal leen lool. Moo xam muy hémorite bi génn wala bi nekk ci biir, moo xam ngay seere wala ngay balone, sa biir di am ngelaw, nga bëgg a saafarawu ci kattanu yàlla sun borom, wala hémorite bi nga xam ne daa def picc ci suuf, borom toog jafe ko, wala daal mu gis ne day génnee deret buy dem toilette, loolu itam hémorite da koy def. Colopathie da koy def. Am na ñu bari nag ñoo xam ne dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite, ndax dañoo xaw a nuroo nu ñuy doxee te bokkuñu. Colopathie moom kum daal mën ngaa seere lu mat ay fan, di lekk di naan te sa toilette du demee noonu, wala sax booy dem lu mel ne ay kii béy ngay génnee ba noppi day ànd ak deret yenn saay. Du ñëpp la koy def nag, waaye am na ñoo xam ne noonu lay doxee. Ki nga xam ne daa am colopathie fonctionnel nañu woo 77 943 06 88, wala mooñ 76 550 34 34. Am na ñoo xam ne dañoo amee hépatite B wala hépatite A. Hépatite yi nag bari na, waaye bokk na ci ay mandargaam nit ki ay bëtam day commencé di son, wala muy miir, wala muy waccu, wala am xelam di teey, wala dootu am xemem teef ci yenn lekk yi, yooyu yépp, wala wetu ndeyjooram ci suuf di commencé di jam, mu di ko sentir. Loolu bu la dalee jàppal ne am nga tawat yi ñuy wooye hépatite. Boo ñëwee Daaru Minam Bio, incha allah rabbi, garab yu efficace mi ngi fi. Woo ci 77 943 06 88, wala nga woo ñu ci 76 550 34 34. Yow mi nga xam ne da nga am feebar bi ñuy wooyee diabète, moo xam type 1 nga am wala type 2, hypoglycémique, hyperglycémique, sucre bu yëg wala sucre bu wàcc, nga am ko te bëgg mu saafarawu, ndax tawat yëppay wér. Li ku li daawun dawa, ku leen wax ne tawat sangam du wér, moom moo ko mën a faj, waaye tawat yëppay wér. Woo ñu ci 77 943 06 88, 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo amee asthme, asthme nag lu metti la, gone yi la gën a sonal ak yenn ci mag ñi, muy dënn boo xam ne dafay ubbeeku, borom di xéexat, di metti, di gaaw a sonn, muy tawat joo xam ne ju metti la. Ñoom dal ñu bari dañuy defe ne sax seetaan da leen a jàpp te fekk na asthme rek la. Ñi amee asthme nañ ñu woo ci 77 943 06 88, wala ñu ñëw Daaru Minam Bio, ñoo ngi fii ci ñaari pono ci suufu étage bu weex bi, wala ñu wooñu ci 76 550 34 34. Ñi nga xam ne dañoo amee nerf sciatique, wala ñu amee rheumatisme ak arthrose, yooyu yëpp ay mandarga la yoo xam ne ci tànk lay jàpp, nerf sciatique nak day départ ci ndig jaar ci souf togukay yi jëm ci om bi fofu lay japp ñaare budé romantisme nak ñaare om bi dafa am liñu wax cartilage am liquide bu fekké liquide bi dafa wañéku wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti romantisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñëwal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokku ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci souf étage bu wéx bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 550 34 34 ñi nga xamne dañu amé hernie iatal nak ab dañ lay japp nurona ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñewé mom bu expliquer rek dañ xam hernie iatal la am wala estomac la am insha allah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñuy lek daf koy joxé kum dal ñaare sab dañ day tang ci digg ginaaw day faral di metti yitam amna ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencer am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cier bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safara wutu am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie iatal hernie embolical hernie dans ligne balance hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon képp ko amé hernie wala nga am varicocel woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci souf étage bi amna ño xamne prostate lañ am magni nak la ëpp lu mi sonal donte dina dal li yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safetu ndox lu new new bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñett yoon ci guddigi mba ñent yoon ci guddigi ak ci bëcëg gi yépp tour ndoxam day jégué yanto amna ño xamné da leen di yobbu bañuy saw dérèt sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab bu ñuy wax jongama wala nature gro jongama nak ay parti lay mayé ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détaillé ñi nga xamné dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotat sen poids mën na ñëw 77 943 06

0: wax accident vasculaire cérébral. Kon ki nga xamne mom sa bu lay daane rek day fekk nga teud nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek jek daanu mu dikkel la. Non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral. Ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay daanel. Kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tension di normal insha Allah rabbi. Ku ko bëgg woñu 77 943 06 88. Amna ño xamne dañu amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof wala wala ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé oligospermie man yu bo xamne dal doyul wala ndian yu doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci soufu etas bi ci ñaari pono bo ñewé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mo de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti balotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement de pied et de cheville moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci souf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof di ko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah likuli daawun dawa ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man na ñëwo 77 943 06 88 manki de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yegg banex regal douloureuse moy gis regal muy metti bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsy moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu defena dañu yori rap ta fekk na tawat la bu nek ci seen bop dañ koy safara fever moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañu bëgg perte poids seen yaram jël poids bu bare bari ñuy gaawa sonnu tay dañ ko fiy traité hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw dret ñuy saw dañuy gis ne day and ak dret dañ koy savara fofu infection urinaire ak infection gonocoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrome calcul rénaux moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamne dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tasse seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq ñen ñew defaral nañ len garab yu wer ñi nga xamne dañoo am douleur cardiaque dañ buuy fat ñoñu ñepp wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañoo manki dret garab yi koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal goné nak waaw kyste fibrom yey yep miom trompe bousé douleur mammaire moy wène wo xamne da fay faral di metti kuko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte blanche ak douleur bas ventre yoyep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamne dañoo amé tawat yi dal yima tuddu ak yuma tuddu ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 650 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 650 34 34 garab gi ma tambulé won nak fi lay mujjé muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi néw doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci li nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak ma ngi ko liggé ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko liggé ba nit ki man ko jël am résultat té do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam bakki borom touba
1: bil muslimina abadan wa rahman wajallahum fina udan wa khaira wa kufuhum minna azam wa daira.
2: Vous écoutez
3: les réseaux
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchener FM et LRK FM.
3: Les réseaux
2: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air Yujoko, Djougé Dakar.

0: jeureu ngeen jeuf mbokk auditeurs yi tewlu diñu deglu ci Touba Fall FM diñu deglu it ci Benno FM Icap FM Jik FM Jant bi FM Wal Fadjiri RTS RFM di wax ne comme niñ leen ko waxe won rek ci waxtu wi sasi tembe dinañu and ak yeen ci plateau bu am solo ak le président Amadou Touba Nyon di commissaire aux enquêtes économiques ñu wara waxtane nak tay ji li nga xamanteni dafa ñeel édition bu mag bi nga xamanteni aduna wërngal kep ñi ngi koy xaar muy magaluk Touba di lu ama am solo muy thème bo xamanteni amna solo ñu teunkon ko muy Touba et le grand magal enjeu et défi d'événement planétaire muy lo xamanteni lu ama am solo la ñu tambali won ko nak neugani si daw doon ci waxtaan ci lu jëm ci édition bu ñëk bu ñu def bi di ñaarelu édition bi nak ñu lekkelo ci ak mbollem ñi nga xamanteni ñoo nekk ci diwan gilé ñu wara waxtane nak ponku yu fassantiko président Amadou Touba Nyan ma ngi lay nuyu
1: ma ngi lay fay cheikh Moussa Fall Karim di la ziaré bu baax té diaré wa radio bi Touba Fall FM ma ngi aussi tam di nuyu auditeur yi nga xam yépp ñu ngi suivre invitation bi ci yenen station yi yakarna muy Wal Fadjiri di RFM di RTS di Benno de Zik FM di Icap Jant bi yakarna xawma nak amna ko mu faté ay lañu ñu baax baax leen jéré di ñiaré gital ci nuyo bi nak Cheikh Mohamadul Muntaka diko ziaré bu baax baax baax baax ni ziaré aussi Serigne Bass Khalifa Serigne Cheikh Saliou di sama Serigne diko ziaré té diko ñaanal yeen bi woyef fim bëgg yegg sa borom yeggalé ko fa di ziaré Serigne Khadim mi buntu Serigne Cheikh Saliou bu baax ak ay rakam ñom ñëpp wa ko Serigne Saliou yëpp di ziaré képp ko xamni kilifa diiné nga ci Touba gi wala ngay nga sant mbacké wala ngay ab cheikh di ziaré dongo yëpp talibé yëpp ñëpp rek ñi fi nek rek ñëpp ñuy déglu di bokku julit yi nek ci biir Touba gi ñëw fi ki magal te Serigne bi rek tax leena jog li wajillahi
0: jërëjëf président Amadou Touba Nyan commissaire aux enquêtes économiques di kilifa waye tim dëkk ci dëkk bu sel bi di Touba neugani si daw nga defoon lu am solo li wajale won ko magalu ko Touba tay ji tim nga ñew rek dikkat kon xamna ne mi ngi nonu ci kanam tuuti rek dañuy gëna dugg ci waxtaan wi ak sunu gan Serif Assane Fall Naru Kawsara Fall Naru ya Absa ak Cheikh Murtala ñoo nekk ci walu machine yi

0: waye dafa doon mbir mo xamné nak kon nak day melni état du Sénégal daf koy sikk nak ak ñi jité Touba lola moy mënatu la ñakati taxaway bobu bolé dolé lu ci mëna ñak lool nak sax nak boko xolé ab dox moko indi ndax melna ni magal gi bañu ko woté ba bisu tay ji khalifa bu fi mësa tok rek danika ñepp wuyu ci nañ la liko dalé ci Serigne Fallou Senghor ta ci daan am taxaway keur diiné yépp am ci taxaway le président Senghor Seigneur Blat taxul may wax danika keur diiné yi mok ñom benen mbir la won président fi nekkon nit di président Abdou Diouf da ci daan taxaw délégation itam gis ngeen ko kenn du dess ci jamono yi Seigneur Khadir non lay donte yagou fi jamono yi Seigneur Sarr yu dafa gëna fess nak danika nak gis ngeen ko ni muy dalalé keur diiné ci jakka ji ak waxtaan yi mu daan am ak ñom di ko doon bérok ñom waye xamné ni magalit su musan ñewit ba légui état bi ci ay ndawam dañu fi jaawante ji digënté directeur yi directeur généraux yi ministre yi kenn ku ci né président di la yabal ngay am loy def ci fi ci dëkk bi ak taxaway bo fi wara am lolé nak population bi tam amul kenn ko xamné ki nek nga ci barab ci réew mi waaw doon sénégalais ta magal gi soxalu la magal gi dalay soxal ba mu soxal say mbokk ñepp di ci tew kon melna ni sénégalais yi ci bopom seenu dox mo yegg ci li seigneur bla doon wax naan diw mourid la diw tidiane la diw qadir la mi ngi melni diw dafa xees diw dafa ñuul diw dafa xéerer téréw ta bokku nday ak bay compréhension bobu la ci nit ñi am ba taxna melna ni nit ñi dañu jitu état ci bolo gi dañ ko jitu ci fann yépp nak ci walu won ko niko nak magal gi mom ñun ñoko mom ñun sénégalais yi état yit am ci dégg bobu xamni dox bi yegg na fo xamni waxuma la bir réew bi way bitim réew dañu lim lu ëpp juroom fukki réew yo xamni dañuy tew ci magal gi at mu jot lolé tam mu jox ko benen dimension bo xamni donc légitimité daf ko amone mu déssone nak donc dafa donone patrimoine de l'état patrimoine national de fait manam naka jek don nako ñu def ko nak patrimoine national de droit moy ñu yexal ko ci walu yoon bañu xamni légui nak mom khatim nañ ko bind nañ ko mu melni buñ ko khatimé bind ko nak da fay melni magal gi dafa melni amna donalé na patrimoine culturel bo xamni dañ ko wara sam donalé na patrimoine religieux bo xamni dañ ko wara sam mu don événement bo xamni ñepp xamnañ day célébrer demuk serigne bi ci geej gi té it ligéyal boromam bobu xamnañu ni dafa am jeexit ci suñu walu mom suñu bop kon reconnaissance officielle bobu day woné importanceu magal gi importance bo xamni dañ koy reconnaître ci ay texte day woné it ni liñu fi def ci magal gi ci digënté jangum alcorane ci digënté jangum qasaidi yëkëti ki nga xamni loolu lepp ci culture mourid la bok ak tam xéetu xam xam yi fi jokkalante ci ay waxtaan dañu gi ni ñi jëriñante ba nga xamni dafa am impact social tam am ño xamne ci magal lañuy xewlo yenn xéetu xewlu yi lañuy bëgg ci yenn xéetu mbékté yi muy ci biirande hein loolat muy bisub lek tam ak naan muy bisub loye ni xamna ni mom twarka la lolé tam dafa melni dañuy buñ ko défé patrimoine national dañuy nanguni pratique yi am ci bir magal jëflanté yi ci am état daf ko nangou ba barko transmettre génération yi ñew ni li modèle la bo xamné luñu wara mëna jallalé ci yeneen génération lool tam mënes nako déggé ci xétu teranga yi nga xamné dafa am ak barab yi ñu fi dundal donc xétu transmission bobu loolu itam buñ ko défé patrimoine national da fay renforcer suñu identité nationale ci ñu ñëpp di retrouver wu ci magal gi gis nga magal danika mën na ñi nga gëjë gis ñëpp dañuy téwando tapé xol yi ñi bokkando xamni ño bokkando lepp té lolu aussi tam don dépasser né cadre yoonu mouride lolu aussi tam luñuy bayyi xel la renforcement unité nationale bi ñëpp di ci téw mu am nak tam ci pire patrimoine national bop tam ay enjeux économiques dinañ ci ñëwaat légui lolu tam batay di bolé wat ñi nga xamni dañuy yëngatu ci walu économie muy am solo kon ci walu saytu Touba su bu ba day dugaat saytu site yi nga xamne magal gi da fay soxal Touba soxal wa Sénégal yépp loolu da fay doon lo xamne du mëna ñak état ak autorité khalifa bi ak mine fi autorité locale ni ñom ñu taxaw ji loolu mu doon lo xamne du luy am solo la kon dal reconnaissance magal gi comme patrimoine national yaakar na ni sax dess na ko djegi ba yegg ti def ko patrimoine UNESCO nga xamne dimension internationale lay am te lolou ki nga xamne mo nek ambassadeur du Sénégal UNESCO waxtan na ci ak mom mu xamal ma ni mo ñu ngi ci liggey pour que mu djegi doon gi mu doon patrimoine national waye doon patrimoine UNESCO manam bok ci gattal ñu fokati ko ci sénégalais yi ci gattal xamni lañ doon wax naan mouride deug du deggul wolof lolé xajna moy bëgg ñew kon manam adina sepp am wal ci Touba lool nak xajna bu ci karamé nak dañu wara mëna déllu ci nak ci di loolu lum doon enjeu ci ñun manam doon lo xamné amna ndjeriñ ci ñun sénégal day lambok nak ay défi yo xamni du meuna ñak tam ak taxaway bo xamni lolu moy tax ba li nga xamni mom lañ koy woyé
1: ci ñare fèbre l'ergue fèbre
0: waaw
2: jërëjëf ci développement bu am solo bobu nga xamanteni président ñew na ci nak jëmele ko ci li nga xamanteni moy patrimoine national biñu def magal Touba mais dafa am ñaari tombe yo waxon daw da nga wax né def nañ ko wayé amna lu gën moy manam buñ ko defoon décret wala ñu def ko
0: waaw loolu itam bokku na ci yi nga xamne xajna ci défi yi la ko bëggona gëna duggal waye comme addu nga ci mënes nako am ci ci addo nonu xam nga bo xolé acte bi nga xamne mo def magal Touba patrimoine national arrêté la bo xamne ministre de la jeunesse des sports et de la culture moko signé don télé sax nak le ko jitu amna ñu ci travailler won lolu mom moko signé waye bo sétlo rek war nga xamni wares na mëna am ci walu woté acte bo xamni soit c'est un décret lolu président de la république ma ngi ñaan mu dégg ma ci ba nga xamni magal da fay quitter arrêté bi mu doon ci patrimoine national mais ni jël décret wala bok le président de l'assemblée nationale mu bayyi ci xel mom itam ba nga xamni parce par une loi ñu jël loi jëmmal ko lool da koy gëna dox doole day gëna yit yé ñi nek bitim réew ki ne ah réew mi dé la bolo lool ci walu magal gi kon kuy deugmal ci sénégal da ngay xamni mbiru magal mom bo fi ñew kon war nga wacc lu bari te lolu mëna attirer ay investisseurs mëna joxe ay idée yu am solo kon japp na ni dal arrêté bi baxna comme ni mako waxé won waye ngeeneel nek na ci décret ngeeneel it nek na ci loi buñ ci mëna am rek day tax ba dimension magal gi mo gëna doon dimension bo xamni état da koy gëna tiyé xamni suñu image ñun mom lañuy jaay gis nga képp ku ñew Touba jogé bitim réew té bo xolé magal ambassadeur yépp dañ fi ñew di représenter seen dëkk té kenn ku ci né bo représenter sa dëkk da ngay def compte rendu la nga fa jëlé dana tax lool dana tax ba ñun ñëpp ñu wëlbeuti ko amu taxaway bo xamné image bi ñi jaay bitim réew da fay am solo ci walu organisation ci walu maintien de l'ordre public ci walu sécurité ci walu infrastructure ci walu organisation ci walu ni ñi recevoiré ak ci walu ay yoon lu bare dana tax ba dëkk bi man damay bëgg dal acte bi mu wara mëna xëc dëkk bi nak jëmele ko fo xamni fi ak luddul acte bi mënalu ko ko kon buñ ko défé patrimoine national na and ak lol day xëc dëkk bi ci benn modernité bo xamni wax dëgg lol day dëppok nak li sëriñ bi ñaanoon ci dëkk bi te yoon wo ñun dongay rek ñok mëna amel bu état taxawé suñu wëti nu gën ko cënt gën ko jey gërëm
2: jërëjëf président Amadou Touba Niane comme niñu ko waxé won rek ci développement bu am solo bobu ñu dessandi rek ci li nga xamanteni moy patrimoine national bi nga xamanteni jotton nañ ko def ci at yi wessu ci magaluk Touba bobu ak légui nak danaka buñu xolé ci place publique yi da fay melné ngir ñu waxtané ko wala ñu gis lo xamanteni menguna ak luñu japp ne da fay doxal mbir mu ni mel motax tay ñu ñewat ci ngir fatali wat ko ba ñepp mën ci bayyi xel ndax comme nimu ko waxe suñu toge setan bo moytu wul ñeneen danañu ko jël def ko muy seen momel go xamanteni xagn mañ na leena jariñ motaxone president rek mo bëgg gëna taxawindi dess ci patrimoine bobu ci côté fi nga xamanteni moy capital mauridisme ci yan bankas lañu mëna sukkandiku ngir mëna jëmbal mbir mu ni mel ndax ñom borom xam xam yi da nañ soxla wo fan lañu mëna jaar wala ku leen ci xelal ba ñu mëna xam ni ñu mëna def ba loolu ndax bu fekke ne wax nañ ñaar amna tay par exemple mën nañ ko def décret wala ñu def ko loi yoy yep ay xalaat la ñakul ne yow am nga ci gis gis bo xamanteni gis nga ko ni japp nga ne buñu jaaroon ci yoon wi mom moy gëna ki
0: man dama japp ni Touba dafa am borom muy borom Touba borom Touba nak moy jité Touba té da ko jité ci gis gisam ci gis gisam manam en langage terre à terre da nga nan ci projet mit daf ko teunk ci matlabul fawzaini bawnan wa hajjatan liman bidu'fin irtada wa hujjatan ala mukhalifin ghada bobo ma ngay may possibilité ko xamni sax dem nga ba teli dem makka yol wi ngay am fi ni mu tollok yol wowe yolu acc manam waxul nit ñi bu len aji waye cit ñaan xam nga mom ñaan mom ni mu koy defé dafa matalé waye ñaan yol gogu nga mën ko am ci po demon ba télé ba mëno dem lola kon rien que bo jëlé lolu nga jël dëkk bi ñu koy défé limu fi ñaan ñep wa daara ikhlasin wa sidqin wa wara muy daara selal daara sunna daara sam ha wa daara ikhlasin wa sidqin wa wara wa daara sunnatin wa manjan min bida mu don keruk sunna ak ker go xamne day jagn bida mi ngi ñi jox nan lañu wara magalé pour que magal bobu spiritualité bi aussi mu am ci doole jo xamné ku fi ñew buy déllu dang koy sentir bo duggé ci dëkk bi kon day deppok cheikh bassab khadir woté ji mu muju woté sofu ci bop seigne muntaha ci né buñu perdre quintessence magal gi xamni dëkk bi hurumi sun borom la cheikh la doona wax nak hurumul yalla kuko magal waxul ni kuko magal da koy taxa mag waxul ni kuko magalut da koy téré mag dene ko ko magal dal mo gën ci yow ndax famuy gëné ci yow inda rabbi la wax fa borom ba kon suñuy wax magal di wax patrimoine di wax nuñ koy jëmmalé dañuy dello lepp ci mbindum sëriñ ba namu bëggé ñi fi né melni
1: li fi def ci ñaré feb lergé feb
0: salu dafa waxoon ñu ngi koy woté ci digënté jangum alquran mi ak qasayid salatu ala nabi ak bernde donc bernde bi dana duggal dimension économique dinañ ci ñëw waye nak bu ñu xé jangum alquran jangum qasayid yi nga xamné mom moy salatu ala nabi yi lolé nak mom mo indi wat manam ci ni magal lenn rek lañuy fatte li ñun moy ki ñu fi indi baye ñu fi li ñu fi indi baye ñu fi mu jaamu yalla du deug kon ndem lolo taxone sos borom dekk bi mu genn ñu ne ko fi nga koy waxe gennal yalla mu len bismillah ñu genné ko ba mu yegg ba am ndam limu am kon ñun suñu wax patrimoine national diko fekk ci mom ci wote bi mu wote yaakarna duñu fi ut menen xel mu rombu mom xel mi nga xamne mom la bëgg dekk bi mel mom la bëgg ñi ñew mel fi spiritualité bu mag ci digënté alcorane sammu gu mag selal gu mag manam bok di sentir sa borom bo duggé ci dekk bi xamni kiko santi yojillahi mo taxone mu santi ko waxon na go fi ni digënté njabantém digënté mbacké kadior taru salam ak mbacké bawol ba touba touba gi santi ko moko taxone jog lamu ñëk wax moy shakartuhu li annahu qad saqani li watanin bihi nafa ma haqani ne alhamdulillahi alkarim zilminan lakum asi ala istighali bi furudin wa sunan farata ak sunna liko yalla may mu diko sante moy mu koy sante ci mbarab bim ko may bi meuna tax muy joxe farata ak sunna sante ko ci bam ko fi inde ci digante cyantuk lamign ak xol ki la tekkaliko galankoru jamu yalla kon patrimoine biñuy wote muy patrimoine biñuy wote muy patrimoine national faaw rek mu am une connotation culturelle am une connotation religieuse dotat ñu ci li taxone mom mu liggey li taxone mu sañ ci dekk bi ta dara gennu ci jaamu yalla koku mom moy la première des orientations su ko defé nak leneen la cey teggu dok cey teggu kon lay tax nak lolu am ci anam ñu gëna am solo ba nit ñi seen xel dal lolu moy li nga xamne mom lañuy andando diko defando bay def ay CDD CLD CDD CRD ba ci réunion nationale bi and ko ak état lolou moy tax ba nit ki tam meuna jaamu yalla ci bu fekente ne werna santé di ñew meuna jaamu yalla su fekente ne amna lu mu lek amna lu mu naan meuna jaamu yalla su fekente ne sécurité assurée nañ ko ko etc bul faté ni sunu borom allazi at'amahum min juhin la wax wa amanuhum min khawfin kon melne do minde fi daf len amel sécurité alimentaire ci ko xif min join daf len amel tam sécurité publique sam len ci manam senu momel ak senu jëm lool nak suma ni sun borom toujours nguur moy représenter sun borom ci souf ñi incarner loola te yalla jox len bour kon day melni population yi ñom ñoo leen amel sécurité ndax kenn mënta fajal bopam waye tam day melni lek ak nanit ñom ak lu mënd di xew ak dëkk bi lu metti ñom faaw rek seen loxo nekk ci loola mu moy esprit aussi yu magal gi donc patrimoine national pour patrimoine national man nima ko gisé moy mu dugg ci bir matlabul fawzeni patrimoine bobu na dugg ci bir patrimoine serigne bi am fa place xam li serigne bi beggone ci dekk bi mu melal ko xam projet matlabul fawzeni mu dugg ci lola kon patrimoine bobu lay don deug patrimoine national bo xamne dana jeriñ rew mi non la kisi
2: jeureuf president xamna ne nak xagna sax ñu bari ñi ni deg nañu xamne dañ don lay tay rek waye question yi nga xamanteni mo jëm ci walu débat bi bi ci ñëk da fay bokku né dafa am luñu waxoon dañu waxoon né le grand magal de Touba est planétaire xagn bo développer li lutax ñu nan le grand magal de Touba est planétaire
0: xam nga wax nako le message de Serigne Touba c'est un message universel Serigne Touba waxout ak peul waxout ak serer waxout ak wolof waxout ak français rek waxout ak arabe rek Serigne Touba ñepp la waxal ñepp la waxal ñepp la wo fil barri wal bahri wa souf ak wa geej wa geej sax dañu bokku ci ci wote bi ñi nga xamni sax nak han dañu bokku dañu melni ñu faddu sax serigne bi wax na ni magal gi dañ ci tew wax na ni gaay yu bax yépp tam dañ ci tew ci luñu gisul ñun kon ñi ñu mëna gis nak gis nañ leen gis nga leen bu baaxa baax ni ñuy def ni ñu gisut nak serigne bi wax ni ñom ñoño ñepp magal gi bis la bok dañ ci tew ma wax la serigne Saliou Mbacké dafa wax ni serigne Touba dafa wax ni aljana ay wèr ak bis amu fa la fa am mo gëna lèr lolu lepp ëpp ko waye suñu borom mom mi bind mom xamna bis bu ne nawon ci adina mu ne buñ ci yeggé muy bisu magal gi serigne Saliou wax dañu ko fa sotil ay teranga belol ko fa ay xewal yo xamni li aljanay bax mbirum bopam la mu kawé muñu ko fay defal mo xamni lolé né kuko ci sante lay bo démé sa aljana sandab dik mu né lolé la wax mom la wax ci magal gi nu ngoy fatali fin de citation kon li mo wax ni yokuma ci wañuma ci mo waxat fenen ne señ Touba da wax ni fufi ñaar dende ki diko fonku ki diko baña fonku ki koy fonku du ñaka gis lamuy timé koku dul fonku ba faaw kon dimension wu magal gi ndax c'est un événement planétaire waxna la nombre d'ambassadeurs yi nga xamni dañ fi tew waxna la bu weso ambassadeur yoyu sax rew yi fi tew nationalité yi fi tew nga xamné découverte la ci ñu bare bare mouride yi nga xamné ña nga fepp ci monde bi ta baaxo yaatu deun di inviter ku ne lañuy indi ci magal gi donc message bi Serigne Touba di wax nam planétaire événement bi mais message Serigne Touba mo and ak planétaire bo ndax dafa universel muy message bo xamné ñepp ko mom waxut ak ki bayike kep ko xamni ki manam yow ab julit nga adressé wona ak yow waye itam
1: l'RGF fab
0: ki ñi nga xamni julit ñi lañu nga xamni robbu avocat la yagga sol ci ñom di leen ñaanal minde fi ci bopom te nekkunu julit sax dañoo bokku ci ñi nga xamantene dañ leen invité ji magal gi ndax nak bul faté ni l'islam tam amna mu'allafatul qulub ko xamne dañuy minal xolam te koku bokku ci ñinga xamne dañ koy jox asaka même bu doonul julit sax ñew gi muy ñew dana tax ba xolam mu am lu ci nekk bu ëllëgé xajna mën na tax mu ñew kon magal gi la le message de Serigne Touba est un message universel buñu ko teunk mukk def ko yofu wolof malheur biñu am nak ñun sax nak ci walu mën na wax ni ci walu message bo moy le fait que ñu doon ño xamné manam langue française mom moy langue bi nga xamné mom leen di jangé ci école yi bu fekkon tane te français doon fo xamné xajna ci Afrique de l'Ouest gi mën na né ci lam doolé waye tay budi da ngay génn bitim réew anglais moy lak bo xamné mo gëna siiw ci walu jëflante tay bu doon Sénégal dafa doon dëkk bo xamné anglais lañ jital ci walu lak kon tay message serigne bi dana yegg fo xamni fi dox doko foggé kon yaakar na ni su weso dimension message fu tollu continue message bi ci walu njariñ mo doon lo xamni dafa jot seuk ci walu magal ñu war ko mën diko seddo ak monde bi tollu na fo xamni gis ngeen violence yi xol ngeen deug xex yi ñu amé tay ji Russie mu ngi xex ak Ukraine depuis presque xawma est ce matul tay ji ñenti at bes bu set ay rayanté gis ngeen États-Unis mu ngi xex ak Iran dekk yoyu ñu ngi sananté ay ndel tay ji Afrique na sa yu ñu mel xew fi monde bëpp dañoo jaxlé ci gan jëflanté mo gën ci jëflanté yi ngir monde bi am jamm Seigne Touba nak tay ji message am wara mëna jall di nga gis ku tuddu Mahatma Gandhi di nga gis ku tuddu Nelson Mandela way ñoom ñoo ñëpp tollu wuñu Seigne Touba ci bokk ndax xajna support bi ñi démé muy anglais bi motax mu yegg fenn fi wante ci walu non violence serigne bi tek nañ ko lo xamni bu neexon bu ko neexon ci ay jamono nonam yoy yeb mu alak len defuko en fautu anil a'da'i turran la wax dimension serigne touba ci ngeegele ti meuna xajo nit ki meuna tolérer xéet yi li ñu koy def lepp mo meunon ko fajj ndax ba muy ne fi ci réew mi di waja dem amna ñoon dañ ko wax niko bayil ñu fétal ci ha tuba bi dedet bobu mom xamna ni réew mi li fi dox changer fusil d'épaule la ndax bour yu ci ëpp ray nañ len moy lan mu jital lo xamni loolu lañ wax soft power moy influence ci nit ñi di liggéey di bind ñuy jang ngay yar ñuy mok rumbo nga len di wax ñuy deg ngay dem ak ñom ci seeni ndaw di ci ji di def ci ñom la ngay def ci ñom ba ñu ba mujj ñu leewu message bi nga xamni tuba bi jaare nako fune pour tuba gi sax han raay bi sax bañ fi ag yoyu yep message bi contourner ko ba tay ji sénégalais yi taawul seen bop magal gi yëkëti ko né patrimoine national lañ koy def bay wax waxu patrimoine UNESCO lolé nak mom moy yoon wo xamni suñu né magal patrimoine national suñu né magal un événement planétaire moy jangalé bobu nga xamni tay ci mbindum señ bi waless nako mëna sa képp ko xamni ki dirigeant nga ci monde bi waress nako mëna partager ak peuple yépp ñu xamni ndakété képp ko xamni ki muñ nga di nga muñ képp ko xamni ki nangu nga ñu lay xëpp té do fayu ñu lay tek lu metti té do fayu ko ké da nga doon ko xamni da nga faaw di nga gën sax mass kun kaati man sax boko xolé xalé yi señ bi loolu li ñëk sax kun nekkal kaati man di neub li durri say lor kol buusa ak say tiss mune soko defé tanal da nga am qasdan sa djublu di nga atteindre sa objectif wa ta'alul jila te di nga kawé sak mass ya muta'allim yow aji sakku ji xam xam donc ki nga xamné sa day sakku xam xam don élève wala étudiant seigne touba limu pou ñëk digël mu war ko def moy muñ mune ko suko defé li fi mu ngi muñ nak nango muñ ta'alul jila dina kawé ak massam te dana raw dana atteindre ay objectifam donc boudé élève bi lañ koy jangal boudé ndongo dara bi lañ koy jangal boudé universitaire bi lañ koy jangal boudé wa réew mi lañ koy jangal portage message bobu ci monde bi fep fu meuna yegg boudé magal moy tax mu yegg fa te magal man na tax mu yegg fa ndax gaay ñu ngi def waxtaan yo xamni fep lay def li fek ñu diversifier support yi diko def ci anglais di jotal arab bi français bi muy gëna dem du deug danañ message bi dana gëna jotal dana yegg fep fu mu wara yegg su ko defé nak soft power bobu bal du tak ni tay tok rek ci ruqam yegg ni conscience am yegg na xamni amna fenen fu mu yegg fo xamni fi dara mayugo ko lulu dañ ko exposer ci mbindum serigne bi ndax nak ñun lutax amuñu dara luñuy jéggani ci côté bobu moy ko xamni mbindam c'est l'écrivain le plus prolifique de toute l'humanité et de tous les temps manam ko xamni mo upp lim bind ci ñi yalla bind ci jamono bañu doore adama way su tay ji ko xamni mbindam ci 7 milliards de personnes mo upp lim bind te kenn mënu ko weddi te qualité mbindam ñepp xamess nako bu démé bu jollé nga gis ci walu culture richesse bi nga xamni tay ji mélodie yi rek mélodie yi daj yi tay ji meunes na ci janglu upp 200 mélodie yo xamni fi rek nga koy fekk ci yoonu mouride ci xassaayit rek la amé améwul fenen lolé nak yakarna buñu wax patrimoine national motax ma wax len nañu delu wat ci xassaayit ci buñu wax patrimoine national nañu delu wat ci mélodie yi nga xamni yenn yi serigne bi ko fente yenen ni mu inspiré ko serigne Massamba yaangi deg amone ay kurel yo xamni dafa bëgg ñuy woné nan lañuy jàngé tay ñu melni hizbu tarxiyé tay def fi modelu jàng bo xamni bi kurel yépp ng koy roy señ saliw daara mi nga gis ni mu doon jàngalé ni mu doon yëkëti lo xassidé yi xalé yi manam limuy raxas ci ñom limuy def ci ñom yoyu moy ay facette yo xamné mom lañu soxla won monde bi ñu diko gis ñu gis lolou numuy pacifier l'espace ñi muy indé jamm ci espace bi ala bi zikrillah tatma'in alqulub yalla ko wax neena tudd yalla day noyal xol kon nak khasaayit yoyu fof famuy tollu ci walu dimension ñi diko yëkëti bo ci sentir nga yëkke ci sentir yalla ñi muy waxe ak yalla ni mu koy bakke ni muy tourum ni mu koy jëfëndiko ni mu koy kañé nga xamné dalay woor ni la bu la né yalla soti na mo lepp do mënoko wéddi ndax woor na lañu né malaika yi sax buñ ko déggé ñom ñoñi dimension bi nga tollu yow nit diko yegg dimension bu ko raw lañu tollu ndax ñom waxon na ko fi daw ah ñom duñu moy seen borom lum leen digal lañuy def waye nak tasbihu rabbihim sabbal gi ñi sabbal seen borom huwa moy sharabun seen nan señ tuba ko wax ni taqdisuhu selal gi nak atahamu moy ñam gi kon ñom ndakete tur yalla lañuy dundé kep kuy kañ yalla rek dang leen yobbu ci état bo xamné wi ñoy raw murid buy mbeuk bu dara donc xolal ñoñu buñu la daré di la ñaanal motax tay ji señ bi bo xolé ñi nga xamné ñep ñi ngi jang khasida jappal ni salatu ala nabi yi ñi defal yunus sallallahu alayhi wasallam manam xassidi kep ku ko jang rek yool wa nga ci am lu ko upp serigne bi ko bind am nako ci te xolal ñaata lañu ci monde bi diko jangalo ak waxtu yuñ koy jang kon melna ni mom mo ñaanal bopam ba dimension bi mu yegg fofu li nak universel planétaire ah oustad ali sall daf ma ni won ci ben interview bu moko mosone def à l'époque fi ni ci keur seigne touba gi fekk boba seigne amsa len don ligéyal ci site bobu bobu mune dal bari go ci mbartal la bo pousser mu dem bo pousser mu dem lolou mo indi tay patrimoine national mo nara indi lenen tam donc c'est l'événement planétaire
2: kon buñu sukkandiko ci bo xolé ci ñëlbeen gi li nga jottona wax ci li nga xamanteni moy aduna bi fiñi bawo ñepp ci ay ambassadeur ci ay représentants islamiques ñom ñep buñ ko xolé mengalé ko buñ ko téggé ci place ñep mën nañu nangune kon Magalu Touba mbir la mo xamanteni mën na né c'est planétaire
0: wa c'est planétaire ndax message bi moy ñom ambassadeur yëp néna la dañuy def des rapports waye kenn ku ci né bo fi ñëwé tam Touba sa bop indi la fi nénañ gan dana netti ak pananam kon buñ ñëwé déggu message dañuy jima gëstu señ bi moy kan dañ fay wara fekk ño xamne dañ leen wax ni leen ki mënu na dajalé ay nit ñu jihad yi way defuko wa maqalakum inni ujahidu mune sadiqun bañ ko ne terroriste la mom señ Touba dañ leen wax giñu wax ni man damay jihad lool xam nga moy terroriste daf ne sadiqun deug la way mune leen inni li wajhi llahi jalla ujahidu ne man nak suma de jihad nak dara gennu ci jëm yalla ji wa laaj len ma nan la koy defé mun len inni ujahidu bil ulumi wa bit taqa abdan qadiman wal muhaymin shahidu neena len man de han xam xam ak ragal yalla la jihad li ma armi la man bokuma ken kay ray ken melen tante dou ko ray waye ma ngi sax ci xam xam nak moy li ma la wax soft power bi ma la wax influence xam nga tay dañu wax influenceur influence bob soft power bob serigne bi amone mo len titelone inni ujahid bi lolo mo bi tuqa xam xam la neena la may do ma don nak li moy sama adresse abdan may jamu bi yalla qadiman di ligey kat rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalla mi aji gis nak man nako sere wal muhaymin shahidu donc ñu ne ko aja amul ben yoon bu musa wo kenn ne ko kay fetal lema li téré ko warga deg nga seigne Moussa ka diko wax mu and ak ñom genn wa lool ambassadeur war nañu xam message bobu c'est un message de paix de pacification de l'espace de pacification des mentalités ñepp war ci inspiré wu ñu ne ko xaaral ci biir réew mi nga ko waxé nañu genn ak yow mom mu necc la mu ne rek Seigne Touba, c'est la constance. Seigne Touba, c'est la détermination. Seigne Touba, moy ko xamni du gestu. Yoyu tam luñu mëna partager la ak dogu yoonu mouride.
2: Deug la.
0: Du deug. Seigne bi bimi wote yoon bi ñi nga xamni dañoo gëm rek xala ak xila kep yam ci Seigne Touba lu pratique la indi dañe ku gëm théorie rek sétil ñi théorie ku gëm théorie boole ci pratique man nga tok du leug lolu motax mune rabbi ashabaka bil himmati wala turabbihim bi darsin faqat amna ñu ne faqat bi bokku na ci ni yont da ko waxone yaral say nit ci itte ta bañ leen yar ci manam xala xila théorie mu wote yoon wi donc lu pratique la wote jëf jël la wote du deug lo xamni nit ki da fay nekk ci dans la pratique du deug kon nak mu melni lolé tam walu himma joju itte joju mo andi yoonu mu def fim toll moko yobbu fum toll momit nitu yalla itte ko yeggali fep
2: deug la
0: nitit itte ko yeggali fep ta du motax lolu mom señ bi le ko bind nga xamni ci nahjul qala'il haj amna fu mu waxe ni bi qadri al kaddi taktasibul maali manam se kem sa kat se soubu sa kem sa katan nim tollu sa soubu nim tollu sa determination taktasibu ngay amé al maali ak kawé nena ko xamné o man dalabanu la sahara layali ko xamné nak da nga bëgg kawé deug di nga fokk guddi manam da nga veyé guddi
2: da nga fokk guddi
0: fokk moy da nga veyé guddi
2: lu dafa melni amna xassida sax go xamanteni def ko ci oqala wana nek
0: wa huqamu bari na dimension trop sax ndax nitu yalla yi nitu yalla yi nagn don def nasina salma walila ko sax ci amad suleyma ha fatte salma ak leila fokk guddi sax manam fatte jigen ni fokk guddi donc munetarumul majda summa fi katanamu leila yow ne nga da nga beug tedd nga ba nopi nga ne da ngay nelaw kon nak neena yaangi beugal sa bop lo xamni dana la jomb kon dama lay wax ni base bi nga xamni mom la serigne bi fondation yoon bi mais base bo xamni la humanité bi ci message planétaire bi ci message universel bi dañ ko wara meuna plan jangal ñepp bañ xam ko baw ñew yi dafa wax ni man sosuma ab tariixa ma ngi lay waxat message universel bi sosuma ab tariixa lolu murid pour tariixa
1: Tienyere FM.
0: La fois d'une fois, bi pour identifier qui, à qui, à quelle, dena wo ni.
2: Ni
0: mutal len khadri, ni mutal len nangam. Waye, Seigne Touba ci philosophie, mom sosul tariqa. Bo xolé sax nak ni muy ñaané. Ñaan gep julit la, julit ci goor, julit ci jigen. Mom dafa bari sax lool lo xamni lool rek la tay yi damay wax ni julit bu ne dang ko amel ñukkal li tang amel ko ñukkal moy mom mo sol robbu avocat taxaw ak sama borom diko ñaan ñaan go xamni waxul mourid julit ñi la wax fa innahum wa in asawka ya ahad li ghaflatin lam yushriku bika ahad وإنهم أبدانهم لا تقدروا على بلائك للضعف يسر ويقلوبهم ليست تميل أبلا ني يالا غيس nga ñom ñi donte dañu saggan yaangi deg na nga xamni musul la bokal ak dara senu yaram nak du attan nak bala yi ngeen li na la tek ndax dañ ci lompon denga jappal ni sen xol du jeng jëm ci kenn ku dut yow buy jang xassida yi ki ni muy solo robbu avocat di ñaanal julit ni yow rongoñ dang koy bëgg soti ba nga soti ko ndax da nga nan nit ñi ey buñ ko xamoon amul kenn ko xamni di nga xam Seigne Touba manam tam mbindam ba nopi yalla di la natto nga diko bañ ba nopi ci biir lolé yalla defal ko ci tawfiq go xamni ñi sen xol ubbi ko ci mom mom mo wax ni ñooñe ci taxé lañuy dëkk qulubu jumlatil ladina aflahu yatawajjahat rabbil muslihu te yalla day yegg ci yewnal seen mbir waaw kon ma ngi lay wax lo xamni fi sanciess nako bu mu upp témir at xat damul moso fi dégg ku guer moso fi gëdig ko xamanti ki ta fé def lo xamni da fay woté violence donc mom c'est un apôtre de la non violence tay buñuy wax apôtre de la non violence ci monde bi nous ñu bëgg mu doon patrimoine UNESCO wala patrimoine international ma ngi leen di bayilo xel ci la dimension de la non violence apôtre Seigne Touba Cheikh Amadou Bamba comme apôtre de la non violence nañ ko yëkëti ci kaw ndax bokku na ci liñ mëna sax monde bi ndax bañ ko défé liñ ko def lepp jaarale ko fep diganté 1895 1902 ci Gabon 1902 3 mu ñëw Sénégal 1903 ba 1907 ci yeen ki Mauritanie 1907 ba 1912 ci yeen 12 ba 27 en résidence surveillée à Djourbel nga xamné mom nek na diganté déportation résidence surveillée même la prison def nako lolé lepp bañ ko défé téréwul dafa daf léné djégal na léne donc mom dafa humaniser ay rapportam ak nit yi xamni doonu ñu dara fa mom borom mom moko doon liggéey lo te bam paré fay nako kon yaakar na ni dimension planétaire bi
2: da dina
0: gis nga ko
2: jërëjëf ñi ngi wéy di and ak comme nima leen ko waxaan rek le président Amadou Touba Niane di waxtané li nga xamanteni nak mom modi grand magal de Touba tém bi nékkon Touba et le grand magal enjeu et défi d'événement planétaire de ngeen ko mi ngi won ci lolu wayé tém ñu wax né dañi bu ñu joggé fofu rek dañi dikkat ndax peut-être amna ci question yo xamanteni mom mo nékkon lay tay bi motax dañi dikkat ci li nga xamanteni mom moy ñaarelo ponku bi tombantek ñu wara dugg ci suñu deuxième étape bu waxtaan bi ginnaw buñu ko tewlo ci lu tolok waxtu dañuy daali dikkat rek ci ñaarel bi Serif Hassan Naru ya Absa ginnaw lolu dañuy ñëwaat rek di wax ne ñi ngi wéy di andando ak radio yi nga xamanteni ñom ñoo nek ci Guilek Diwan bokkon na ci Benno FM Ikap Sik FM Jantou bi ak Walfadjiri RFM RTS di jaajeufal ku ci melni Serigne Mbacke Kébé bi ñi topal lu ni mel ci fann gogu ci biti ñi ngoy jaajeufal bu baaxa baax di wax ne président bu ñu diké ci ñaarelu point bi dañuy waxtané les grands enjeux parce que enjeu yi ci magal gi bari na wayé yan nga ci cité yow
0: xam nga enjeu yi déjà duguna ci ci walu culturel les enjeux culturels tani ko duguna ci man na ni pon bobu waxna ci lo xamné pour walu émission bi xajna man nañu jall ci benen enjeu enjeu bi nga xamné xajna buma ko waxé waxna la daf señ bi dafa woté ni ñangum alquran moy jaamu yalla gi ak khasaayiti ba nopi woté berné bernene nak soko woté rek da nga wax économie donc lool moy benen enjeu parce que xam nga nit Seigne Touba dañi wallahu yalla yan suru ni dimbalina ma wal khalqu mindefi nit ni mindefi tat bamou nit top nañu ma kon ñu japp ni dimbal li moy nit ñi top ko lool la ko yalla dimbali tay di nga gis ko xamni ñew na magal sax way amana sax la deug yalla do ñew ni rek waye xajna sa ñu to mañu ñew
2: parce que dafa melni ci côté spirituel nga duggon
0: waaw legui ma ngi ñew ci benen fann bi
2: ci sécurité ak santé
0: legui nak xamna mëne sul wax lepp mais tay fi nga xamne moy sama domaine bi gëna mak moy économie ci lay gëna ñew waye dañe ci barri wal barri ñu ne ci geej ak jeer gi mu ne zanafin bila dare mu ne minde fi li tax ñu top mom moy dama leen di jariñ te duma leen lor ma japp ni aw nit nu nga leen di wuté te ba nopi am leen te mën leen tiyé moy di leen jariñ te do leen lor
2: deug la
0: kon buñu fi dajé amna ño xamné waxna la ni la ci bis bi lañuy jot yenn xéetu berndé ci sen adina magal moy tax ñu mëna amna ñoñ
2: manam
0: magalay tax ñu mëna lek yenn xéetu lek yi population dañu yaatu té bari ñepp sen loxo
2: jotul sen ginnaw
0: kon lelu tawfiq la ci ñom ak ñi len koy jox amna ñoñ yenn xéetu naani fi lañ koy amé amna ñoñ genn xéetu jokkalante bi ci magal lañ koy amé ñu sétlu ni magal gi enjeu yi donc réew mi sa yu ñëwé
1: ci ber fem ci ñaré fem
0: consommation fem ménage yi day yok manam kër yi liñuy lek day yok fi ci Touba gi lol ci magal bu jotté muy consommation des ménages kon day wundu ni liñuy jënd ci ki waluk lek ak naan ci digënté ciéb tawlin ak sunguf meew ak ay nagak ay xarak ki kinar ak yoyu da fay bari lol nit ñi yit di ñawlu mu melni ku ci ne bëgg nga artisanat bi dox ngay ñawlu te fi ngay ñawlo ci réew mi ndax bo xolé nak légui tenue africaine ni dafa commencé bari légui nit ñi dem nañu ba jëmatu ñu sax costume boko sétlo
2: effectivement
0: magal buy ñew kër yéppay yes ku ci ne yaangi défar sa kër yaang koy peinturat wala yaangi fexé sa tabax yegg amna ñoñ sax dañuy loué ay kër fi ni senelek bu magal gi djubé investissement am ci atum ren yegg na 9 milliards yo xamni li ci jitu moy danika bu magal gi day djub ci ku amé facture ding ko fay ndax da ngay bañ bis bi ñew nga ñak courant kon ñi nek ci woyofal xamni ni sen consommation day gëna yok fouf kon melna ni mom non seulement dina investir te investir moy de nombre d'abonnés yi day yok ndax santiane yi ñi nga xamné demande bi dafa forte xam ngeen ni demande bi mo gëna mo ëpp doolé offre bi manam li jappandi li laaje ko ëpp ci walu électricité kon magal ci lañuy profito ñom def sen investissement ndox xam ngeen ni danika du doy ndax li fi dajé no donté amna un débat ci réseau bék et cetera way xamné ni li fi dajé ndo di jappando di nanando di sangondo dajé ci ben dëkk loola mom mi ngi melni rek ñu jooron fi tay yi dara manam ñepp soxla ndoko dana xawa metti kon ñun nak bu ñuy liggéey di waxtaan ak nit ñi dañuy lañuy liggéey ci li ñu wax statistique am ay source yo xamne mo ñuy wax ci magal gi impactam dañu laal ci étude bo xamne université Bambey ñoko defoon 2017 nga xamne dañu

0: suñu source dañuy source yi dañuy dugg université Cheikh Anta Diop aussi tam difa xol presse bi liñ fa wax presse universitaire bi ANSD aussi da fay bok ci liñuy faral di jëfëndiko ndax entreprise yi nek Djourbel ñom liggéey gën ci liggéey ministère du commerce DCI donc yoyu ay source la yo xamantene ci walu li may bëgg wax da ciy feñ kon dépenses de santé yi day yokku dépenses de transport yi suma la joxé transport rek wax nañu ni ci magal gi té lolu BBC moko wax né atum 2025 dañoo sétlu ni magal gi ci digënté 2011 ba 2025 dafa joggé ci 3,090,000 personnes yegg ci 6,500,000 personnes xam nga BBC nak ay tubab lañu ñu waxantu ay chiffres ndax légui da naka adina bi drone yek satellite da naka xeyma dafa gëna yomb ci kuy bind ak xey ki ki fuñu taxaw rek xam nañu ñaat nit ño fa ne ci xarale yi donc lo xamni 2011 mu ci won 3 millions ño fi dajé won ci ay nit waxtu wi ñuy wax 6,500,000 personnes ki moy 2025 lolu woné na ni magal gi dafa def ay jéego ci walu démographie ñi fi tassé population bi bu donné 18 millions de personnes ah gis nga ni danika tiers population bi boko xajjon ñett ben xaj bi day nekk fi ci biir Touba lolu aussi xolal walu économie la muy joxé ci walu lek ak nan motax mom ku melni Mubarak lo dafa wax ni sénégalais yi ñew ci magal gi ngeen nga neew ci nit kuy dépenser ci magal di nga dépenser 10,000 francs mune ngeen nga bari mune 350,000 francs lolu mom moy moyenne bi waye nak mu signaler ni amna ñu ci def ay millions man ma wax ni suma taxawon ci 175,000 kep ni nit ku ne di nga ko def ci magal gi manam xayma wuma 6,500,000 personnes ma xayma rek 4,000,000 de personnes genné ci lire yek ñi mënul seen bop ak ñu waxon rek personne bu ci né mané am dépenser na 175,000 francs su do hypothèse bobu la tek hypothèse la wax nak wala ñu may reprendre ni lool la wax hypothèse manam ma sama xel
1: ci sax xayma
0: ma jëm ko xayma ci loola kon dana don 175,000 francs yo multiplier par 4,000,000 de personnes xam nga jëluma 6,500,000 yi wax jëluma 350,000 wax
1: way
0: jëluma itam lu ëpp 350,000 te ay million nit dañ ko ci def kon ngir bañ kenn xol ma rek joxoñ ma ne ma ki dafa xababal lool rek chiffre bobu moko jëlé 700 milliards lay doon lo xamni magal dana ko générer
1: am 700 milliards
0: lo xamni magal dina ko générer ci walum xel kep soko tege ci walum xel nga xamni risque yeneen yeb genné nako elagena 2,500,000 personnes tek le ne contamo le ci liñ wax li ci nit ñi di def yow de di nga def lu upp 175,000 magal di nga ci def ay million man mit na ci def ay million keneen ak keneen et cetera te ñun waxu ñu lul 175,000 par exemple par personne ci 4,000,000 lolu rek c'est 700 c'est 700 milliards ku deug da ngay xol kon dimension bobu étude bi ci walu ay nak
2: jëm ci ba feb ci ñaar feb ale xar feb
0: étude bi wax na lu tollu 12,000 tet manam ñaari junni ak ñenti témèr ci ay tet ci ay digënté yu mala yoy ñukoy jëfëndiko
1: ñi ni jëfëndiko
0: koku bu mu waxé université Bambay bi mu waxé lolu Mubarak lo mom mu né 16,000 tet manam mom ñetti junni ak ñaar mom indi nako nem lolé dana fi dé ci mbissu magal bi da ngay xol facteur d'intégration bi magal bi doon wa Mauritanie da ngay len fi gis seni gilem xam nañ ni Mauritanie dañ koy jënd té dañ koy jënd té fi lañ ko yaakaara jaayé ci ñu upp ka fenen donc at mu jot ñom xam nañ luy magal wa Mali yi fi indi seni nak xam nañ luy magal ñeneen ñi fi indi koko yeek ñom seen ak dimension nga xamni bo wuré dëkk bi di fi gis lu bare bare lo xamni ci zone UE mo bi la joggé wala zone CDA wala mu joggé bitim réew ñoñu xamné ni bu dé Afrique la magal gi facteur d'intégration la donc li bokut ak électroménager yeek appareil yeek auto yi ñi jënd ak yoy yu bokku ji bu dé walu ciép tay bu dé

0: 17 safar dana am nuñ ko xamee ni Hizb ut-Tahrir mi ngi liggéey comité d' organisation di màggal ci ay liggéey yu bëri. Ku ne xam na ni tamit màggal gi dafa am dimension internationale. Ñëpp ñoo xamante ne Sëñ Touba ñor na leen l'islam ñor na dañ ciy gëstu. Mu am nag colloque international scientifique en l' honneur des hôtes étrangers. Ñoo xamante ne ay borom xam-xam la yu jóge bitim réew bokk ci umma islamique bi. Danañ fa ñëw le 17 safar. Thème bi nekk la Mouridia au regard du monde intellectuel et universitaire. Ay borom xam-xam yu bëri jóge ci réewu arabe yeeg réewu orient yeeg àdduna bi sépp. ànd koog ñiñ fi fekk ci Touba danañ ko tàmbali ci takkusaan. Dana am ay cérémonie, dana am tamit ay réception, waaye dana am tamit ay conférence ak i colloque. Te danañ ko traduire ci làkk yépp. Dana am ay kit de traduction yoo xam danañ ko waajal jëm ci loolu. Loola nag ma ngay amee fële ci auditorium ba ca kër xaside yi. Waaw, commission d' organisation màggal. Loola nag dana am tamit 18 safar. Réception bu mag boo xamante ne fii lay amee tamit. Ci mbaaru Sëñ Fallo. Boobu ku ne xam ne ni yor màggal gi ku ko dégg sana sa xel dana demat ci Cheikhul Khadim. Keroog ba muy wàcc. Di liggéeyal boroomam. Jug Rambi Diami ak liggéeyal yàlla rek tax koo jug. Waxtu woowu ku ci ñëw fii di nga gis niñ koy dundee. Fàttali gi kuréel di jàng lu mel ni Asma Ahlu Badrin. Ñëpp teewlu ni waxtu wii nag mooy waxtu ba nga xamante ne ci la fasa woon. Dem liggéeyal yàlla liggéeyal boroomam rek tax koo jug. Dana ànd ak tamit niñ ko waxee yow ma ak Lundo Sherbin dana ànd ak bernde. Dana ànd ak naan, dana ànd ak jaamu yàlla.
1: macha allah loolu nag moo di màggal. Mu mel ni rek programme Hizb ut-Tahrir teewlu nañ ko ñun ñëpp noonee mu nekk nag lu am solo riche lool. ndax nag ñu ciy màggal itam 50 ans yu Hizb ut-Tahrir mbokk yi xam ngeen ni démb waxtaan nañu itam ci li nga xam ne nag moo soxal wàllu commerce ak jëwriñ wi nga xam ne nag moo ko jiite Serigne Guèye Diop. waaye tamit ki nga xam ne nag moo yor wàllu porte parole ñi nga xam ne nag ñoo di commerçant yi ñëw na ci li nga xam ne nag moo di doxalin bi ak ndax produit doy na am déet ñu teewlu.
2: waaye dañ lay wax sa élément bi nekk fii ñu di ko wax Moussa Sané nit ku extraordinaire ndax ku mën a négocier la ak commerçant yi. kenn ku ne day dem di la xelal di waxtaan ak yow lu baax nag bu ko nit defee soo gisee ay kilifaam da nga ko koy wax. ndax moo gën man rancœur du ma ko def. même bu fekkonte ne dafa danoo def loo xamante ni erreur la boo xamante ni suñ kaw la war a dal li ko war mi ngi koy def. kon loolu ñu di la ko seereel. sant nañ bu baax nag ndax daanaka li ñu waroon wax lépp wax nga ko ndax bi nga defee visite yi. li yi nga xamante ni fi la ñu war a def stockage yeeg yépp dara manqué wut. te waaw wax dëgg yàlla produit yépp macha allah produit yépp doy na. ndax noonu nga wax nag consommé local bi ci lan war a gën a góorgóorlu bu baax. ndax mooy tax a mooy tax réew mi gone yi dutu ñu dugg ci gaal yi di dem dutu ñu dem fenn. Touba gii nag ñu gën leen a gën a jàppale gannaaw ne nga Dakar Touba moo ci topp. ñi fi nekk ñu ci bare bare bare sama classe gi ci daara yi lañ jóge jànguñu. waaye ñu ngi jéem a góorgóorlu ndax ki nga xamante ni fii lañ génne ni muy Sëñ Touba Ndiaye mi ak ñeneen ñu mel ni ñoom daanaka boo leen joxoon kii mënuñoo bind seen tur. waaye wax dëgg yàlla gis nga li ñu réaliser ni mu mel. kon nag boo amee ay jeunes yoo xamante ni te moins de 40 ans la xam naa ne ay 30 quelque ans lay doog am ku ñu mel noonu suñ ko amee dañ leen a war a encouragé ba kenn ku ne jéem a roy ci moom loolu lañ gën a bëgg. xam naa temps bi xat na kii na waaye nag bu nu noo ngi lay gën a sàkku daal nga gën noo ubbil say buntu. nuy mën a gën di gën a waxtaan ak yow. waaye nag luñ ci war a wax lépp wax dëgg yàlla Moussa mii buñ ko waxee ak moom rek fan te bëgg a yegg na ko. waaye buñ.
1: mu ngi noonu mu mel ni rek mu nekkoon keroog ki nga xam ne nag moo jiite commerçant yi di pos keroog seen bis boobu lee seen porte parole jana woon ak ñi nga xam ne nag ñoo di taskatu xabaar yi doon xam leen ni lépp rek li nga xam ne ñu ngi koy waxtaanee ci wàllu li ñuy jëfandikoo lépp mat na ci bërëb yi nga xam ne ci la ñuy amal stockage yi. dégg ngeen ko noonu. kon mbokk yi ba léegi rek xibaaru màggal gi ñu wëy ba léegi dem seeti beneen jëwriñ di ki nga xam ne nag moo jiite wàllu environnement di monsieur Diouf. doon waxtaan ak Sëñ Bassirou Abdou Khadir Mbacke ci li nga xam ne nag mooy matukaay yi nga xam ne jël nañ ko ci defaraat lu bari ci dëkk bi rawatina sax ci wàllu cet buñ nee environnement nag moo di alam gi. wax na sax ci bi si njëkk yi nga xam ne dëggal nañ ko ci wàllu nettoyage ñu koy wax Mbalem Touba ak matériel bi nga xam ne yëpp daal dinañ ko def tam ci instruction président de la République ñu teewlu ko.
3: am nañu mbégte ñëw teew si fii teewal fii ki nga xamante ni moom mooy président de la République nga xam moo ñu yónni ci waajtaayu xew-xew bu mag bii di waaj a xew fii Touba di magal Touba comme safar su terre su terreau

0: fii Touba dañ fiy saxal liggéeyu set-setal, waaye bu safar teeroo nag dañ koy gën a baral. Ci loolu nag lañu président de la République yónnee ne nanu fi ñëw tamit teewal ko fi, teewal fi gouvernement bi, waaye tamit jàpp si li nga xamante ni mooy set-setal gi, ndax wet gi mu ñu cëralee mooy wetu environnement, ministère de l' environnement bu mu ñu dénk. Te ministère de l' environnement dafa am cër bu rëy bu nga xamante ni dafa koy dafa ko am am rôle bu mag bu muy joué ci wàllu set-setal ci biir réew mi. Parce que bu ñu nee environnement, ni ñu koy yomb firee mooy aalam. Loolu nag tax mu ne ñu na ngeen fexe ngeen def lu ngeen mën te ngeen jàpp ci li nga xamante ni mooy liggéeyu set-setal bi nga xamante ni comité d' organisation bi, waaye surtout commission assainissement bu comité d' organisation Magal Touba ñi ngi koy amal bi nga xamee ne weeru safar bi teru na. Loolu nag tax ñu fexe contacté kuréel yi nekk ci biir ministère de l' environnement yépp, moo xam Sonajet la, moo xam cadre de vie la, moo xam Promojet la, moo xam direction des eaux et forêt. Ñoom ñëpp boo si gis contacté nañu la pour que nga def li nga war a def ci wàllu matériel de nettoiement, maanaam jumtuwaayu set-setal, pour que ñu dajale ko yépp andi ko. Bi loolu amee nag, bi ñu ko dajalee mbir yi daanaka mat na ñaari camion, ndax bi la ñu njëkk yëpp camion bi mu ñëw déchargé, tey mu demaat Dakar jëliwaat beneen pàcc bi, léegi lañ ma wax ne yegsi na. Loolu nag mu nekk contribution au ministère de l' environnement et de la transition écologique.
1: Loolu nag bokkoon ci bisi njëkk ci safar gi nga xam ne nag ñu ngi doon amal mbalem Touba gi yaatal ko ci biir dëkk bi. Mbokk yi ba léegi rek xibaar yi Màggal gi muy journal du Màggal dañu koy wëyal ba léegi ànd ci bii la yoon ak ñi nga xam ne ñoo di waa service d'hygiène ci matukaay yi nga xam ne jël nañ ko ak jumtukaay yi nga xam ne nag dugal nañ ko ci dëkk bi ngir mën a amal li nga xam ne moo di saytu li nga xam ne moo di produit ñi jëfandikoo rawatina itam ci ndox mi ñuy naan ak ci wàllu li nga xam ne comme dañoo nekk ci nawet wàllu yooy ak yooyu xeetu yooyu dañoo bari ku ci ne am jàngoro yu mu mën a jur lu mu mën a andi ci gàllankoor doomu aadama yi rawatina ci Màggal gi yooyu yëpp ñu fexee rek ba mën a def li nga xam ne nag moo di saupoudrage mu ñu koy wax poudre dëkk bi pompé ko ba mu ba lu ci bari li nga xam ne ci ay gunóor la mën a faatu ndax doomu aadama yi dañuy bari te dañuy ragal ñu am li nga xam ne nag moo di contamination ci wàllu yenn jàngoro ñu mel ni paludisme ak deng ak chikungunya ak yu mel noonu. Ñu teewlu ki nga xam ne moo jiite service d'hygiène.
2: Xam na ñu ngi demal Màggal Touba comme niñ koy waxee mooy service d'hygiène mooy service bi nga xam ni mooy njëkk ci biir mooy commencé mooy tëj comme ni ko préfet waxee léegi ñun ñooy commencé ñooy tëj te luñ fi diir buñ fi def dafay xaw a yàgg te donc ak comité d' organisation bi fépp fi nga xam ni comité bi teg na ko ñun danañ fa dem incha allah def liggéey bi comme ni ngeen ko gisee ci wàllu élément yi service d'hygiène engagé na lu mat 81 élément opérationnel je veux dire ñoo xam ne ñooy dem ci di liggéey liggéey boobu sans compter également le dispositif d' encadrement ñoo xam ne ñu ngi fi des gradés yoo xam ne ñoo géré des sous commissions parce que du yemul rek ci pompé bi on a d' autres activités yi ñuy def yoo xam ne dañ ko war a leeral encore dinañu dem ci wàllu ndox mi saytu ko dinañu dem ci wàllu camion vidange di ko saytu dinañu dem ci biir dëkk bi aussi di saytu mbal ñam yi ak xeetu ñam yi Màggal Touba li muy dajale bëri na donc yooyu yëpp dinañ ko def comme activité produit bi mat na véhicule yaa ngi ni yaa leen gis ni nu ñu rangee ni donc véhicule yi donc li ñuy def peut être yenn véhicule yi nga xam ne ñu ngi ko ci parc ba parce que on ne voulait pas encombrer ici donc ces 13 véhicules sont disponibles les agents aussi disponibles. Tey bi presque boo xoolee ñun danañ fa am presque lu am 3 semaines donc balaa Màggal gi di ñëw nag dina fekk ñu jeexal traitement wu kër yi ba dem si saupoudrage bi parce que saupoudrage bi dana am ay guddi yoo xam ni danañ ko def pour dajal dëkk bi parce que fu ñu jotul dugg peut être dinañ ko mën def saupoudrage mu yeggale foofu peut être xeex yi nga xam ni mooy xeetu yooyu parce que jamono la boo xam ni dafa tombeeg nawet te gis nañu léegi changement climatique yi tax na feebar yu bëri ma ngi am lu jëm ci paludisme lu jëm si deng lu jëm si chikungunya ak yeneen ak yeneen yoo xam ni yoo moo koy joxe donc yooyu donc xeex bi dafa nekk prévention boo xam ne am na solo ci wàllu santé.
1: Jërëjëf mu mel ni mu nekkoon jëriñ yi nga xam ne nag wala sax ci jiite service d'hygiène yi nekkoon keroog seen porte parole itam doon amle ay digle yoo xam ne mu ngi ko doon joxe waaye itam génnee seen ay jumtukaay ngir mën a xeex li nga xam ne nag moo di lii di wàllu yooyu ak yooyu ci biir dëkk bi waaye itam xeetu ñam yi nga xam ne dañ ko war a jëfandikoo xool ndax set na te sell na loolee rek ngir dimbal itam ñi nga xam ne nag ñoo di pèlerin yi nga xam ne nag ñooy Màggal si fii ci Touba. mbokki balit gi rek ci tonki tam ñi bayilo xel ñi nga xamne nak ñoo di wa université Cheikh Ahmadul Khadim ak ñi nga xamne ñoo wa di université Aliou Diop bu Bambay ñom nak def nañu ap ben liguey étude bu am solo ci ay xeyma ci li nga xamne nak modib dayop magalu Touba nenañ nak gis nañ ni limu yokku ci walu kom kom daf jeggi dayo ndax sitene nat nenañ lu tollu ci ñetti témèr ak juroom ñaar fukk ak juroom ci ay milliard ci suñu ay copar ci franc CFA lay andi ci ay retombé économique mu melni rek lolé daf kawé ñort lol mu melni rek li ni mel bok na ci impact bo xamne magal gi mu ngoy amal fi ci dekk bu sel bi way tam ci bir Senegal lolé nak ginaaw bi nga xamne def nañu étude bi nenañ ci secteur yi ngi setlu bok na secteur transport way tam secteur bi nga xamne modi walu commerce ak secteur bi nga xamne modi walu émergement manam dekk way walu restauration manam walu dundu gek liñuy lek ak luñuy nan ba ci ay service de proximité yi nga xamne dañ koy jëfëndiko rawati na ci ay transfert d'argent ak yenen yi nga xamne nak dañ koy soxla lu bari bari ñom nak ci sen jangat modi magal Touba gi état bi war na ko gëna jox gëddëm rawati na dekk bu sel bi tam li nga xamne modi retombé économique yi ñu yek ko bu baaxa baax ci walu ay infrastructure
3: jant bi FM ci ñar FM
1: mbokk yi ba légui rek xibaar yi dañ koy wax itam ci bitim bala ñi ag sax bitim rew ñu wax itam ci proposition de loi bi nga xamne ki di Amadou Ba da dina ko yëkëti ci li jëm ci walu gëna xello way tam protéger li nga xamne nak modi suffrage universel yu sénégalais yi gënaaw buñu falé sen ay maire da dinañ wax ni képp ko xamne rek légui dañ la fal ci ben parti politique nga nek maire bu féké da nga bëgg quitter di dem transhumer dem ci benen parti rek da ngay ñak sa mandat maire bobu lolé nak bok na ci li nga xamné bëgg nañu ko duggal ci proposition de loi Amadou Ba Pastef moko don xamlé ngir rek ñu gëna protéger batu askan wi ndax mënu ñor tan nit ba nopi mu bayé lepp luñ ko tanon defi lenen ci bitim rew ñu jéxalé koko forcer armée bu Arabie Saoudite ñom nak daal dinañ wax ni dañoo intercepter ay drone yo xamné dafa juggé ci Irak ndiort nak ni Iran mo nek ci ginaaw lolé lolé nak ñu ko xamlé demba ci altiné gi wax ni li ni mel nak ministère saoudien bu défense ci réewum Arabie Saoudite ñoko xamlé di dankafu itam ñi nga xamné nak ño di wa Iran japp ni liñ jik jak ñom la ndax ño nek ci ginaaw lolé bëgg attaquer Arabie Saoudite way nak jaarlé ko ci yenen dëkk rawatina yu melni Irak ñuy ñaawlu li ni mel té japp nañ ni buñ ci amé li len lèr danañu fayu mbokki li mo nekkon xibaar yi nongali Moustapha ko li nekkon ci kaddu gi di len jaajeufal bu baaxa baax té di len dig dajé ci sonu ñen jotay ci journal du magal jërëngën jëf.

0: bokki dalen ak jamm ci docteur Abdou Latif alhamdullilah mom docteur Abdou Latif alhamdullilah bayiko rewum Nigeria yag ci Senegal lol di japp las kan wi di mbollem tawati nga xamni nogi koy woyale mom docteur Abdou Latif alhamdullilah bokki cabinet bi ñi nekk fi ci Touba ci daralu Baghdad gi ci wetu bitugu Serigne Mbacke jakarlo betuar bi di fi ñi rendé jur gi ngeen mëna jokk ak mom docteur Abdou Latif alhamdullilah ci 78 388 90 57 wala 70 720 11 58 ak docteur Abdou Latif alhamdullilah néna yeen ñi amé émouride mo xam bi neubula wala dafa feñ ba ci émouride bi nga xam ni daf lay def séré balotement dem bay génn ci suufu di tok direct budé goor mom docteur Abdou Latif alhamdullilah néna da fay dem ba indi la jafé jafé ci so walu sey waye mom jangoro bi di émouride mom docteur Abdou Latif alhamdullilah néna ci carton yalla ku ak ci cabinet bi lé mu fajal lako néna itam da fay faj ndoxum city bi lay def ay heure ay xam ngay wok muy dag tankuy xar ba ci xarantay baram wi génné liquide bu wéx ba ci city bi nga xam ni daf lay def sa karaw di rouge say yo di faral di dam mom docteur Abdou Latif alhamdullilah néna ci carton yalla bo accès ci cabinet bi dina lako fajal mom docteur Abdou Latif alhamdullilah di wo ñi nga xam ni dañoo amé diabète mo xam diabète xorom la wala diabète sucre ba ci ñi nga xam ni dañoo amé tension mo xam bu yegg la wala bi wacci wala mu dem ba def le paralysé japp sey cieur mom docteur Abdou Latif alhamdullilah néna ci carton yalla bo accès ci cabinet bi lé mu fajal lako mom tension ba ci képp ko xam ni da nga amé xalé buy tour ndox ci lal wala mak mi nga xam ni da fay faral di tour ndox ci lal mom docteur Abdou Latif alhamdullilah néna ci carton yalla jangoro bobu le daf koy fajj néna itam ñi ngi wo goor ñi nga xamni dañu amé impuissance sexuelle di manam new carton ci walu sey néna amna garab gu am solo gum leen indil di garab bi nga xamni mom lañu tuddé ciap ciap di garab bi nga xamni mom docteur Abdou Latif alhamdullilah néna bokay jël bu dé da nga amé won new carton ci walu sey dafa yok sa carton bu dé itam day jangoro jo xamni dafa nek ci sa yaram mom garab bi le di ciap ciap néna daf koy fajj jox la carton bu doy war lol mom docteur Abdou Latif alhamdullilah itam néna andi na leen sabu bo xamni sabu de sens la muy sabu bo xamni bokoy sango da fay ubbi sey buntu wërseuk di raxas itam yaram di wacce lepp lo xamni def la ci yaram doomu adama bokki mom docteur Abdou Latif alhamdullilah neena jangor yi limu jottu tuddu lu tuti la lu bayiko ci lu bari limi fatch kep ko xamni am nga tawet ju meuna don ci carton yalla bo joko ak mom wala nga set siko bo accès bu ko sayto set ko ba man ko fatch na la ko fajal neena itam bu day tawat jo xamni munu ko fatch la daf lay wax carrément munu ko fatch nga setti kenen mom docteur Abdou Latif alhamdullilah bokki yeen ni ko soxla cabinet bi mi ngi nek fi ci Touba ci daralu Baghdad gi ci wetu bitugu Serigne Mbacke jakarlo betuar bi di manam fi ñi rendé jur gi wala bo accès ba ci daralu Baghdad gi nga taxawoko mom docteur Abdou Latif alhamdullilah ci 78 388 90 57 78 388 90 57 wala 70 720 11 58 70 720 11 58 ak docteur Abdou Latif alhamdullilah nenn kep ku jëflante ak mom ci carton yalla di nga wax alhamdullilah doxol di gaayo du mer du fayo ku ñom waayo ya tanare Touba ca kanam
1: yow talibeb serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga ne Touba ca kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ca kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyewlu Orange Money la Touba ca kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacke mu yag fi lol te weur ndax Touba ca kanam kat moy laaj du nu meun def ko fuñu xam
2: mislak mi abi jay khair manabat wajal ilahi maskani Touba ba mislak mi abi jay khair manabat
3: bokki julit yi bokki talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokki nak yeen ñi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garab yi nak delusina jappande wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
4: assalamu alaykum mbolé ma ngi leen di nuyu ci sen tour ak sen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye képp ko xamné ki yalla boole nama ak momit ci garab yi ma jaay ko dañ ma wuro mercée contant ci man lool nama sant na yalla sant la
5: ndax bu nga jow wax li garab ji di fajj
4: ci walu goor ñu dina fajj problème saan dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndig lu metti dana dënd tank yu metti soy faral di séré amori béké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di génn koku nday ji ci biir lay ray dota am problème amori estomac wala ulcer bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manipose la suko ane teglante ko bu nexe yalla leppay tass day genn dootut am perte blanche dootut am picc soccat jigen bu ko nané nak wer wa ko nané do ko jëlal bo seye da nga ëmb bu nexe yalla bon budé goor go xamné gi dafa am ben jabar sék mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara nan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep city mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ba city bobu mom day wacc day dañ borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo cataract lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sobe yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekke nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyu ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggeye amul ay xass amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni ci reng bu du wañi ken ñaar dëram
3: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yitteo bu de Touba la bo demé station d'Aru Khodos place Merci Cissé Jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
0: bokki ngir yeneen ni laral man ngeena wote ci 78 896 67 91 78 896 67 91
5: yalla leen yalla defal jàpp
6: Touba ci kanam bokku julidi assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki Touba ci kanam ak seen bankas bi ñu duppé commission leral mo yoré nak lampe mbedd yu am solo yi nga xamne mom la Touba ci kanam def ci dekk bu sel bi di Touba te seeni ñaar téméré tax ñu yëgal askan bi nek képp ko xamne gis nga lampe Touba ci kanam mu pan man nga woté ci numéro bi ci 77 191 71 71 wax lampe bi fu mu nek ak fu mu pané équipe d'épanage bu commission léral bu Touba ci kanam da nañu ñëw défar ci ko kon képp ku gis lampe Touba ci kanam bu pan ci dëkk bi man nga woté ci 77 191 71 71 wax fu lampe ba nek dana doon lampe Touba ci kanam équipe d'épanage bu commission léral danañu ko noté ñew défar ci ko Touba ci kanam laaj luñu mën diko def fu ñu xam
0: mbokki dalen ak jamm ak fifi bor kenkayeri mbokki di kenkayeri general am bepp matériel de construction di jay béton ciment fer mo xam local bi wala importé amna ñu ay denk zeng ba ci zeng bi lañuy wowe tolbak bolé matériel yi nga xam ni yeen maçon yi da ngeen koy soxlo ay tourel niveau siwo amna ñu ay pelle masse pelle planche sorale ne itam suñu mbokk plombier yi mo xam ay tio robinet ba ci galois amna ñu itam ay clamonette suñu mbokk électricien yi ngir dañuy jay fil mo xam yu mag wala yu ndaw amna ñu ay testeur PS ba ci lampe contact dio prise relose multiprise mo xam ay disanteur ngeen soxla yu mak wala yu ndaw ay balai brosse ay gants ay siyo fobéré ba ci saabu yu koy gungé ngir sétal yeen suñu mbokk peinture kat yi faté wu len ngir indi na len bép xétu peinture ngir taral seeni bâtiment ak mbolém xétu matériel bi koy gungé yeen ñi tabax wala ngeen di tabaxlu yeen plombier yi yeen électricien yi yeen peinture kat yi yeen maçon yi mbolém xétu matériel yi len di gungé ci sen liggey lepp fagul nañu len ko fi ci fi bor kenkayer yi ba tax kon yeen mbokk dekk bu tadd bi li di Touba ak liko wër rawati na gox bi li di sam ak liko wër madiana ak liko wër fi modi fi bor kenkayer yi di jaay bepp xetu materiel de construction mi ngi nekk fi ci Touba sam nasrullah bo jeli tele bi joge madiana jëm sam bo deme bu juk buntu xonk yi ci sanday jor fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau bay sow mi ngi ouf tele bi ci sam nasrullah numéro téléphone 77 660 38 30 wala 77 765 26 35 wala 75 745 01 67 ci wet gi tam andi nañu len bifi bor cosmétique ak mbollem xetu accessoire de beauté yi amnañu ay diiw yaram yu bax lol mo xam ay diiw gor wala ay diiw jigen amnañu ay parfum muy ay parfum gor di ay parfum jigen ay xeti sabu yo xam ni bokoy sango sa yaram da fay leer nañ ni ba ci ay déodorant ngir seen kër seen salle seeni nek ngir seeni beureubu liggéeyu kay man di xey ñu neex bokki ak fi bifi bor cosmétique fi ci diwanu Touba Sam andi na len ay xetu tissu yu bax lol te deugar mo xam muy tissu gor wala tissu jigen tissu PC wala tissu maître patay mbokki fi ci fifi bor cosmétique andi nañu len ay dal yu rafet te deugar ta garantie mo xam muy dalu gor wala dalu jigen dalu mak wala dalu xalé yemu ci itam andi na len ay darap di ay xetu darap yu rafet lol mo xam ci métrage wala PC fekk len ko fi ci Touba Sam Nasrullahi bo jele tele bi joge Madiane jëm sam bo deme bu jup buntu xonk yi ci Sanday Dior fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau bay show mi ngi ouf tele bi ci Sam Nasrullahi téléphone 76 659 91 00 wala 77 560 38 30 wala 75 745 01 67 bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dol itam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen bokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay njenté ciet mariage ak bép xew xew bo meuna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtré ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo meuna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dol itam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote len def seen commande ak nu mu mëna tollu daam luñ ko saytul fi ci fifi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokki amna nu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fifi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi
7: Touba Darou Naïm Voyage. Touba Darou Naïm Voyage est une agence de voyage et de tourisme spécialisée dans la réservation et la vente de billets d'avion. Touba Darou Naïm Voyage. Touba Darou Naïm Voyage vous propose des ventes de billets d'avion toutes destinations, des visas Dubaï et assistance pour vos demandes de visa espace Schengen, Turquie, Canada et autres pays. Touba Darou Naïm Voyage s'applique aussi dans la réservation d'hôtels et assistance voyage, mais aussi des packages de vacances au Maroc, en Turquie, à Dubaï et encore en Tunisie. Touba Darou Naïm Voyage vous aide aussi dans vos colonies de vacances entreprises, assurance voyage, pèlerinage à la Mecque, à Fès ou pour votre Umra. Touba Darou Naïm Voyage s'applique aussi dans le renouvellement de passeports, attestation de billets, mais aussi assistance pour l'immigration au Canada et regroupement familial, vente et location de voitures. Touba Darou Naïm Voyage. Vous êtes aussi dans vos préinscriptions en France et au Canada. Touba Darou Naïm Voyage, l'agence de voyage et de tourisme qui vous aide dans toutes vos activités, se trouve à Sekap Karak, lot numéro 1, près de la mosquée Amitié, Karak Baobab. Numéro de téléphone 77 863 30 59. 77 863 30 59. Touba Darou Naïm Voyage, votre agence de voyage et de tourisme, vous aide à voyager en toute sécurité.
1: Mo xam ak ñu yes wala wéru dé kenn ku ne ci ñun xélam waru duk ci di tabal ko param ci tuwa ci kanam wér ñaari témèr at mi ñaari jooni ak ñenti témèr ngi liggéey Serigne Touba ci dëkkam bi di Touba
8: yaakar na né buñ ñëwoon fukk jooni sax mouride yépp ko amul dëng ko wuti ndax té Touba ci kanam mom am nañ lo xamanteni ni lu jafé la ci suñu jamono ji moy li Touba di wax unanimité manam dem ba nit ñëpp nangul la li nga doon Touba ci kanam ñëpp dañ leena nangul nangu né dërëm buñ leen jox yit ci yoonu Serigne Touba wi lañ koy def kon ko joxé sax xaaliss ci Touba ci kanam rek dalay leer ni Serigne Touba jot na ci du jadd fenn lolo waral ba mourid bu ne war nako ci gëna gor gorlu xeyna nak leg leg am ño xamne dañ koy fatte waye yene ji mom wirna ma ni mom ñepp ko am wa fatte gi ngeen di def nak li jangale kat di wax li rappel et pédagogie yene de len ko saxo ndax xel moy fatte ndax nit momar alcorane nako waxtu kamalullahi yalla rek kamat wa sa mbiri bop sax leg leg nga fatte wa rawati na mbir yi nga bok ak nit ñi ñak leg leg nga fatte ko kon nak yene de len fatte rek te japp ne ci ko joxe wut timit amna ci yene leg leg xelam moy fatte rek waye bu doon fukk jooni yit japp na ni ni ngeen di amé 1000 francs yi ngeen di amé fukk jooni xana yena ci doxal yeurmande ja rek ci Serigne Touba doon wote ci talibé yi
9: 78 544 33 33 wevle orange monela Touba ci kanam la duñu mën def ñu xam
10: Touba ci kanam
2: bajalilahi maskani Touba ba
11: Serigne Touba ligéyal ko wartef la ci ñepp ku ko bëgg ligéyal ci xam xam ak yarub ndaw ñi ci wër gu yaram ci new ji dole yi ci mbedd Touba yi ci leruk Touba ci ndoxum nan mu sel bi ci wutal ndaw ñi am xey da ngay sax dak ci joxe wer wu nek 1000 francs CFA manam ñaari témèr dong
12: ben bu ne rek ñaari ne fexé fi ñaari témèr ne ko jep deg mo yeb ñu ko deg
13: fukki mouride sade ak yom ñent yu ko yéré te mënuñu ko ma joxel len mag ñom ñi ni
11: bu kenn dess bu yem ci yow dong soñal ñepp bu baax ay je mouride Touba ci kanam
14: bok ci yombuna fer wi ñaari témèr la at mi ñaari jooni la ak ñenti témèr kenn ku nekk man nga ci bok man nga ñew te sen ses ba diko joxe ko xamne da nga sori bu la nexé man nga jaar ci transfert d'argent yi ci Orange Money 1044 10 5 étoiles 410 818 10 numéro V 78 544 33 33 Free Money 1050 étoiles 4 étoiles 6 étoiles 28 28 10 ku bëgg liggéeyal Serigne Touba jaar ko ci Touba ci kanam ñu andalo liggéeyal Serigne Touba lakk ci barké ak ngeureum am ci tax ak aduna ak alakhira defar Touba dama soxal tarub Touba damay begal khadim rasoul jar dekkal mo set do xol te dal na xel kurel gi jog di sakku yiw jital ci pastef bu ñu naw yenem ju reey je tax mu raw mbollem kurel yi fete kaw jaarama Touba ci kanam def nga jaloore amindam gën gën di sante tay geureum tay ñaan tax ak fek fa nu jëm Touba de yene koy segal mouride yi yene koy sagal wax deug jar ngeen na ñukkal di reey di jëf seeni ndigal
12: ne ko jep leg mo yeb ñu ko deg
2: islasmi abe ja ya khair man naba wajalila maskani Touba ba misrak mi abija ya khair man ba
0: mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk ñu ngi leen di nuyu bu baakha baax fi ci cabine docteur Abdou Latif alhamdullilah nekk fi ci Touba Baghdad ci daraluk Baghdad gi ci wettu bi tugu Serigne Mbacke jakarlo ak betowar bi di manam ñi rendé li nga xamni mo mudi jurgi docteur Abdou Latif alhamdullilah assalamu alaykum
15: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk julli mbokk talbe yeb may ni yeb baymo kan c'est moi docteur Abdou Latif alhamdullilah
0: jeureujeum mbokk yi docteur Abdou Latif alhamdullilah neena dakantalam moy kumu fac ci katunu yalla da ngay mujjé wax alhamdullilah docteur bokk na ci fac amna jangoro bo xam mom lañu wowe hémorite mo xam bi neub wala bi feñ
15: hémorite bi dafa bari fashion parce que ligue bi ligue sama papa ligue sama yaya yagana ligue Touba fi billahi yow abdoulaye yow xamna ma yagana ligue an yaw
0: yagana la xam ci dëkk bi
15: dem hémorite dafa graw bo japp nit nit mënu dem feñ bo japp jigi jigi bobu du gaa xam doom bo japp goro goro bobu du xam dara yépp biir bi parce que amna ji hémorite de nekk ci digi bi de nekk ci biir amna lu mu gëné amna lu mu fayu yep fekke nit bugu na fa djoy mouride gaw mo ñu ci docteur Ablatif alhamdullilah di wax alhamdullilah
0: mi ngok kon e mouride ngogule neena inshallah rubbi kep ko xamni bëgg nga ko fa ci lu gaw bo accé inshallah rubbi di nga wax alhamdullilah ginaaw e mouride amna itam benen bo xamni mom lañu wowe diabète momi ndax dang koy fa
15: diabète affaire diabète il fait chez fajina de 6 la affaire sugar la amna ñoo diabète parce que diabète defa déggé bob garab bi gabu Nigeria la ma Nigeria la ya gana fa djofi
0: ayo Nigeria nga
15: rek ne jiriya lay deki yag na fa jofi bi lay ta la yebi ku fu yu ku jakaloma de wo xal alhamdullilah fekke diabete lo yoro il fait sa sugar la amna grabu la joko yow grabu bi bo nani ko de wasi sugar bi karamo après de na wo yow dema si hopital dema hoso diabete amna yoni defa yoro diabete defa yoro gom koku feba bobu du ga wa dem fekke amna diabete amna gom bobu amna special treatment ku fi yu ku jakaloma de wo xal alhamdullilah parce que lolu somo ligue la amna ko bu babu ba
10: machallah jere jeuf diabete ngok neena inshallah kuko amé bo ñëwé ci carton yalla di nga wax alhamdullilah légui ginaaw diabète ñu dugg ci benen bo xamni té mom lañu wowe tension nak amna bu yek am bu wacc dem ba lay indir paralysé yaq sa côté yi complètement ba do man dara lool ndax la ngoy faj ak nokoy faj
15: parce que fait tension il fait bu grave la di gaware nit
10: baxul baaw
15: tension baaw especially ku mak goudi de lek yab bu bari lolu baaw
10: yab bu bari goudi
15: yab bu bari bu baaw
10: d'accord
15: pour mak goudi bu bëgg dundu yagna parce que tension defa grave il fait tension amna tension di japp loxo bi di japp tanka bi koku du gawa faju bobu munu paralysis loxo munu paralysis tanka munu paralysis fois nit bobu ge faju ko mu gawa settlement di wo alhamdullilah lolou somo ligue la inshallah
10: machallah mbaki mi ngok neena ko xamne kon amingatation ci carton yalla boko sété di nga wax alhamdullilah neena lolou ligueyam la mom docteur abdou latif alhamdullilah mi ngi nek fi ci touba baghdad ci daralou baghdad gi ci wetu bitigu serigne mbake bo ñewé ci daralou baghdad nga lacc bitigu serigne mbake mom docteur abdou latif alhamdullilah keureum mi ngi jakarlok betwar bi di manam fi ñi rendé li nga xamni mom modi juri kon ginaaw lolou nga xamni kon mom modi walu tension ak li nga xamni rek mom mo ci aju yaangi faral di fajj li nga xamni mom modi xale buy tour ndox ci wala ma ndax lolou dang koy fajj ak nokoy fajj
15: passé version bobu version rap la amna ñom nit defa yoro rap de tourundo amna mag de tourundo amna goro bu mag de tourundo ku bu geta go am feba bobu bobu amna safara ligue bobu ligue somo papa la mo gaaw inshallah mom la nam amu fe lu mu munu mom la wa lu mu dum mun lu wa bi munu mako
10: lu munu doko
15: ñu si set docteur Abdulatif alhamdullilah yagana touba fi yep yep de wax alhamdullilah barki seen touba mbake inshallah
10: alhamdullilah kon tubarkallah garabu ngoro muy ñi nga xamne dañu amé lu jëm ci walu niw katan ci walu sey ñom nit ndax indil nga len garab gu koy fajj muy walu gor ñi amé niw katan ci walu sey
15: après fashion goro bi fashion defa grave parce que do madame lu mu lek den di problème bu grave pour mom parce que fi senegal fi defa bugu lu ne febala parce que borom kregé do madame la o fekke dole bi defa des kregé bobu desna
10: deug la
15: ku bo ge fajju ku bo ge japp bu mom japp bo mom mu gawa settlement inshallah amna lu mu joko mom billahi ta'ala tout feba mo nek ci mom day wacc di noma machallah
10: machallah mbokki jokole nak mom ci 78 388 90 57 78 388 90 57 wala 70 720 11 58 70 720 11 58 mi ngi nek fi ci Touba Baghdad ci daralou Baghdad gi ci wetu bitugu Serigne Mbacke jakarloko betuwar bi di manam fini rendé li nga xamni mom modi jurgi ak garabu new carton gogi nga xamni neena mi ngi ko tuddé li nga xamni mom modi sap sap mu melni amna ben sabu bo xamni tam sabu de chance la manam sabu bo xamni bokoy sango doy ubi wërse gi di dindi ciat ak ye tiaju
15: amna sabu de chance amna parfum de chance passé nit ya rabbi amna ñoon nit ya rabbi dafa am soble amna lu mu chango ya rabbi day xoyef bu ba inshallah o fekke lo jaay du taw lo bu ge jaay du taw day waki da tu ngey fatima jaay ma ki jaay ma jaay billahi taala
10: bobu
15: day handa bare day handa yeb di handa fe la fe setan tout yeb bi mo joko mom amna lu mu chango amna lu mu suru inshallah bobu machallah la billahi taala barki seri baba
10: machallah lan ak lan kon lañ mëna xamni li jangoro bo xamni man nañ li docteur Abdou Latif alhamdullilah duko fajj manam yow yan xetu jangoro ngudul fajj yow
15: bari na amna yeneen fe ba ah munu mako amba gani de ñu somo place est ce que yow munu bugu fajj bi man bobu
10: du mako
15: lu mu munu mom la def
10: lo munu
15: da billahi ligue bi ligue somo papa la depuis ma nek halé ma handa somo papa ñu fi amna groupe c'est ma docteur Abdou Latif alhamdullilah ya gana touba fi ma ligue ligue na daru kudus ligue na mbake ma ya gana fi opuna 15 ma touba fi ma jappeli do yepp do madame ligue bi ligue somo papa la ku bo ge gawatane mu gawa settlement di wax alhamdullilah dol du fin billahi ta'ala
10: waaw touba de bon lu fi dalay gis ak legi mom xamna matna fukki at ak juroom mom ndoxum city bi dal nit jigen nit muy wokatu ak yoy bobu nakoy doxe
15: indo city amna ga bu indo city bu ba amna yon nit bo chango bo pare ya rabbi de khassa amna yon nit yeb kanabi bu jabbi de xoko xoko de ne
10: diko wokko muy
15: dag de wokko mu daga lolu baaw ku bo ge fajo indo city amna city sila amna city mu nek dread bi amna lu mu dugu ci dread bi amna lu mu dugu ci yaa amna yon jigi indo city li yoro karo bi amu karo
10: day
15: daga karo yeb bu amna amna diw bob bu ba ku yoro indo city mu gawañu inshallah de wax alhamdullilah
10: kon lan ngay tagok bokki su ko defé ñu joxé walé adresse bi inshallah ngir ñu bëgg faaj
15: ah ma ni yépp yépp ni série bi yépp yépp ni ndek Touba bi yépp yépp mo nek jam en salam bariki Serigne Touba Mbacké inshallah do ma damo yépp ni ci la ku jappelé ni ci yalla day jappelé mom billahi ta'ala parce que Ablaye ma Ablaye Sambo lolu yagana du té du dembu lu mu mun mom la ma ni yépp yépp hewé am yom jam salam mashallah
10: mbokk jëlé jëf kon képp ko xamni kon yoré nga jangoro yi lañu film inshallah rabbi mom docteur Abdou Latif alhamdullilah neena inshallah bo accès ci cabinet bi ci carton yalla bu la joxe garab boko jele inshallah rabbi di nga wax alhamdullilah lolo tax alhamdullilah kon bokki koku mo nekkon docteur Abdou Latif alhamdullilah yeen ñi ko soxla nak mi ngi nekk fi ci Touba Baghdad ci daraluk Baghdad gi bo ñewé ba ci daralu Baghdad gi rek nga laccé bitigu Serigne Mbacké bo démé ci bitigu Serigne Mbacké rek nga laccé cabinet docteur Abdou Latif alhamdullilah cabinet bi mi ngi jaakarlo ak betuar bi di manam fi ñi rendé jur gi ci daralu Baghdad gi wala rek bo accès ba ci daralu Baghdad gi nga taxawo ko ci numéro téléphone bi 78 388 90 57 wala 70 720 11 58 70 720 11 58 nga jox ko ki nga xamne mom modi docteur Abdou Latif alhamdullilah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
16: assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi nuyu bu baax seen mbokk seen xarit seigne mourou fay bayfal di nuyu kep ku ñuy deglu te di ñu tewlu di dikkat ak yeen ci waxtaanu njariñ ci walum fajum ciosan té di len di nuyu bu baax té di len ziar di ñaan ci réew mi jamm diko ñaanal addu bëpp képp ku ñuy déglu ñu ngi lay ñaanal jamm ak tawfiq ak xéewal barké ci rafal garab yi nga xamné mom lañu fassiyé na waxtané muy garabu katan yi nga xamné dañ ko daan liggéey muy garabu katan yo xamné yu efficace la ci walu négu sey muy goor go xamné dafa dem ba ñak katanam wala goor gi nga xamne dafa am ay malade yo xamne dafa waral mu new katan malade yu waral new katan nak dañuy waxne matna li nga xamne ci liñ ci xam ñun 9 malade yo xamne sa yu dalé goor dina waral bu new katan bokku na ci nit ki bu fekke dafa am émérite daf koy jural new katan garaw nak dañ leen ci indil promotion wu magalu Touba gi promotion wu magalu Touba gi nga xamne traitement bi 40,000 la doon jar légi traitement bi dañ leen ko defal 15,000 francs ba magal gi jall muy promotion bo xamne dañu bëgg garab gi képp ko xamne bëggoon nga ci sa carton mayu la nga am traitement bi wala bëggoon nga ci té amoo yéné wu jënd traitement bi ak itam muy lo xamne bëgg nañ mu yaatu ba nit ñi xam ko ba nga xamne tawat la jo xamne képp ku mu dalat rek say bo amé ci garab gi so gisé kum dal di nga né ko demal ci diw jublu waayu yaatal garab bi ñepp jot ci loolu lañ ci jublu ndax garab gu bax la gu efficace la ci walu sey muy garabu new katan suñu nit ki new katan nak moy ki nga xamne dafa tele tele moy tay ngay sey normal juddu walé katan ku ne xamne nit bu juddu walé katan dem ba ci yag nga dan sey dem ba legui boy sey ak sa soxna do meuna sey sax 5 minutes wala do sey sax 2 minutes lolou new katan la wala boy sey ak sa soxna sa awra bi day noy wala nit ki nga xamne bu teddeek soxnam do am AVC manam du yek banne du yek sey ak ki nga xamne buy sey du yek banex ak ki nga xamne awram day noy ak ki nga xamne awram day delu comme awra wu xale legui nak jangoro yoy dafa am 9 malade yo xamne daf koy waral diabet day noyal awra wu goor emirite day delo awra wu goor siti tension day tax nit ki dotul am envi ci sey prostate day tax nit ki dotul am carton bi mu amone infection moy soppis wala jangoroy goor varicocele day tax goor tele du mana am dom wala walax njanam dañuy dé wala maniwum day yaqku varicocele day def lolou tak xala day tax nit ki dotul meuna sey ndax njiber gi day def ay jeexital ci yow rabitam day waral nit wala nga am ñent soxna bo démé ci ké meuna sey bo démé ci ké do meuna sey lolou it rap daf koy def xala daf koy def waye garab yi ñu leen di composerel garabu ciosan la garabu ciosan la muy plante naturelle muy meññefu garab yi am ci dëkk bi yi fi sax ndax nit ku ne réew ma nga dëkk garab yi lay fajj fa la dëkk fa lañuy juddoo garab yi lay fajj ci réew moma lañuy juddoo ndax garab dafa am solo ci dundu doomu adama ndax yalla daf ñu boole ak garab waye fonk guñu suñu borom fonk mo waral mu ñëkka wacce garab ba paré dog ñoo wacce ndax garab mo jitu nit ci kaw suuf ngir nit ki bu ñëwé di am lu muy dundé di am lu muy fajo di am lu muy solo ndax ci garab lañuy solo ci garab lañuy fajo ci garab lañuy lek garab yoy nak comme bo febaré ci ngay dem té danaka garab yoy yitam produit chimique yi ci am day waral xéet jangoro yi ma len di wax ndax suñu borom lu mu def amna lutax ndax aduna fi dafa am nuñ ko teugge moy kenn ku ci nek amna mission bo wara dox ci kaw suuf tay bu neexon suñu borom kenn du febar bu neexon suñu borom kenn du am xam xamu garab bay fajj gon ñaar yi suñu borom moko lekkale motax ñoom ñaar kenn muunta dem bayyi sa morom may wax ne garab yi ma len di indil nga xamne 4 paquet yi paquet bi la doon jaayé 10000 francs muy ben paquet bi 4 paquet yi 40000 dama leena bolel 4 paquet yépp defal len ko traitement bi muy 15000 francs ba magal gi jall bu magal gi jallé day delu wat 40000 francs yim doonon garab yi efficace la boko jëndé nga am 70 ans boko nané da ngay delu wat comme ba nga melé comme xalé bu ndaw té du metti sa bop du tang sa yaram du xonku sey beut du la xaptal du la indil ben jafé jafé amul effet secondaire bo jëlé 4 paquet yi ba mu jeex da ngay wër pelek de continuer di def la nga daan def bu fekké sa maniwu dafa yaqku daf koy defar su fekké da nga yoré émérite daf koy fajj bu fekké da nga yoré ndoxu ci traitement bi daf koy fajj bu fekké da nga yoré varicocel traitement bi daf koy fajj bu fekké da nga yoré tension traitement bi daf koy normal ba mu normal su fekkentene da nga yoré varicocel daf koy fajj man lu leer nañ lay wax garab yi nak katan moko taxa juk waye dañ ci moñalé compostement yo xamné su fekké tak xala mo la tek niou katan wala fièvre yi ñu fi lim mo la tek niou katan garab gi daf koy dindi ba mu set ndax bo bëggé fajj nit ki ndax dañ né awra fièvre la comme fièvre ni bop di metté tank di metté nu nopp di metté nonu comme fièvre yoyu la dafa xawa wuté ci fièvre bo xamné man nga ko yor té du té yow yakin ko ci xare yi na koy xam té du té ngay doxi say soxla wa yow di nga xamné yow fièvre nga fièvre bobu nak faju mo ci gën ndax sey dafa bok ci dundu doomu adama ndax da ngay gis ko xamné yuru dara katanam bax soxnam tok diko muñul nga gis ko yor né xamné yor na lulul jeex katanam amut soxnam dem bako gon man na ma wax né premier sey katanu goor ci la bok bu fekke da nga nek diwanu touba alom nga ngay ñew fa la garab ye nek nga laccé tablu dindi bo taxu tablu bi ko laccé ke seigne modou fay baye fall ñu won lako su fekke da nga mëna ñew fi ñu la wax fenn fa nga fi ñew bo muñta ñew bo duggalé sa xaal ñu yonné la garab yi fo mëna nek budé sama numéro téléphone da ngay def 77 018 04 07 77 018 04 07 xam bi tam xam bu wër la muy lo xamné luñu xam la té maîtriser ko té diko def nit ki bula dalé manam li ma fi lim rek na la dal nga né yow man dama mëna tuttu sey norme wala sama awro bi deugëratu rek ñëwël nga jënd garab gi it garanté bima ci def moy boko jëndé ci bis bi fekk da nga nek ak sa soxna ñu jaay la ko nga jël ko 18 heures nga fanan ba bëccëp bo ci gis résultat xamal né garab gi dula fajj man wax ju leer nañ lay wax xamal né garab gi dula fajj bu yebbo nga tejj ko té del logiko jëlat sop xaaliss dem wuti kenen kula fañu fajj man nekkuma ci di fajj nit nanal garab gi bamou jeex di nga tanek wala di nga wir ak wala bu wirut ma setal la benen garab ak ben garab bi ma xass defar ci gattan mom la am awma garab gu ko upp doole ndax man buguma nek di sonal ken diko bagante lo sama keur wala ngay ñew nan ma xolal ma leneen ak defle awma leneen ben garab bi la yor ci gallum niou katan garantie mi tam moy boko jënde demal ci téméri sëriñ nga faju fa téméri sëriñ mayna la nga dem fa nga faju fa bo gisul resulta bo ñewé jëndal nga isé même sama wax ji bu la doy ñewal nga jënd garab nga yobbu ñu wax la ni ngui koy jëlé nga jël ko fukki waxtu ak juroom ñaar kep la la may bo gisul resulta delo jël sama garab jëlat sa xaaliss kep kuy fañu ci man bo ma joxé sa xaaliss fek mutul fukki waxtu ak juroom ñaar sa xaaliss duma ko laal mu nga fa tégué bo gisé resultat continuer traitement bi ndax buñu né traitement moy nit ki li nga jël gis ci li kat wax na ma fajj da dogu ko ni traitement bi waye jël garab mu nek sa yaram ñent waxtu wala juroom waxtu gisoo ben reaction buy wonane li kat garab ge koy def ci man nga kon ni diko nan man de duma ne amut waye man xawma lool garabu olof ak sunguf ak reen affaireu ciosan la dafa gaaw dafa efficace ndax niñ koy moñe moy tax ni ngay démé sa bop di metti nga dem ci pharmacien ba jënd comprimé nan ko sa bop sedd garabu olof kiko man itam nonu kep la démé amul leneen waye nga top garab diko nan juroom ñaari fan ba juroom ñetti fan gisoo ben resultat nga continuer ko nan xeyna dina bax man xawma lol duma ko diggal kenn itam newuma amul nak waye man sama garab kep ku ko jël ben fan giso résultat xamal du la fajj ak bu fekkone da nga télé ñaar fukki at ak bu fekke da nga tok ñaari at wala fukki at giso manam mëno sey lepp bo jëlé même bu fekke da ngay gawa daanu yépp bo jëlé ci guddigi bu bëssé wonu la dara lu lay won né li kat suma ko topi wër bu continue bo continue ya toñ sa bop ndax man samay garab ko ko nan ba mu jeex nga ñew nan ma tenew ma ak nangam do deglu lo neex jërut nga may wo ndax duma la delu xalis ndax nan nga samay garab te garab yi mënoko defara garantie bima tek nak moy nanal commencer mayna lool liñ ci jotta nan lool mom dama la koy may parce que mënoma ko fay mais li dess ci samay garab indil mako jëlat sa xalis dem sa yoon ma dem nga dem loolu taxut man ma ñak xam xam taxut samay garab baxut waye garab man nga fajj téméré nit ñaari nit ñew jënd ci duñu wër wala juroomi nit sax ñew jënd ci nan ko ci duñu wër té pourtant fajj na téméré nit gon garab ga baxna waye xayna ñé dañu wër ta fajjo ci yow gon waro lek seen xaliss man non lay liggéey bamay liggéey ba légui itam depuis 2008 ba légui ma ngi jaay garab yi légui mu yag ñi la ci liggéey ndax ben man awma sonal nit nan ko ay ndax dama bëggul kuma sonal moy garab gi kat jël nako waye kisuma ci résultat légui nak xoloma benen man la wa defal ni man awma ci yoy lima xam dal jël nga ko waxna la ko jël nga garab gi nan nga ko gisu résultat wo nga man kat garab gi jël nako gisuma dara indilat ma sama garab ñaari baat yi duma ko romba kenn ndax soone ma gisuma dara man la topal garab gi nga top ko gisu dara nan lay def ak yow bo naane sama garab bam jeex fo jëlé garab yow ma jox man ma perte yow ma jotat sab xaliss té man ma xassone kuma jox garab bo wirul ma delo sab xaliss té loolu wir la ci man non lay liggéey ñi ma sa jëflanté ak man ñepp xamna ñi man non lay liggéey bo ñëwé sama kër la ma lay wax moy ni ma la ko waxé ci radio bi non la koy waxaté ci ngay dégg so démé bo jëlé gisu résultat bo xëyé woma bo gisé résultat bu la nexé bu jëru sax nga may wo man nga continue muy wax ju lèr ju wir buguma sonal kenn ndax garab yi dama ko garantie xam nga yalla moy faj lolou xam nañ ko ñun ñepp ay julit lañ ay nit ñu wër nañ ay nit ñu xam aduna lañ xam ni aduna di doxé waye xam xam bi li tax nga am ko dang ka maîtriser motax nga saña taxaw wote nit ñi ñew sa kër jël garab yi go lolou ci lu woor la nit ki war di ñew ci lu woor la nit ki war di jël garab moy li ngay def dang ci am résultat bu leer motax nga sañcé wo nit ñi lu baxut kenn ci wo kenn wala bo ci wowe nit xamal na ci ay tapale nga tok ak nax ay nit man nak doxuma ci lool ci limay dox moy garab gi dama ko garantie ku ko jënd wër wala delo mo sama yof waxuma ne ma da xafaj de dama xamne mbeur sax buy beure dina daan gon serigne bi mana tok ci radio wala télé di jël ay nit ay témoin nan ma fajj ki ma fajj ki ma fajj ki amna ño fajj te wëruñu te do leen jox micro ni leen wax leen ne wëruma xam nga lool amna lu ci nek té ñi faju xamnañ ni ab serigne ben serigne mu tafaj képp ku ñew ci mom ñepp mo fajando leen ñu wër di nga am ñu raté ño xamné wëruñu loolu nak dogalu suñu borom la wala wër seenu guur wërta jaaré ci yow ndax yalla mo dogal xam xam bi ci yow bu fekké da nga nek diwanu Touba alom nga ngay ñew fa la garab ye nek nga laccé tableau dindé bo taxu tableau bi ko laccé ke serigne Modou Faye Baye Fall ñu won lako su fekké da nga mëna ñew fi ñu la wax fenn fa nga fi ñew bo muñta ñew bo duggalé sa xaal ñu yonne la garab yi fo meuna nek budé sama numéro téléphone da ngay def 77 018 04 07 77 018 04 07 benen ba jottaké moy limay waxat moy garab yi may fajé sunguf la ak reen moy garab plante naturel du garab yi tubab du compir amul produit chimique boko nané sa yaram du tang sa bop du metti sey beut du xonx sa yaram du tang dul xaptal itam man nga ko nan ba pare dem doxi say soxla ba sa yo beugé sey nga ñew sey té boy sey normal ngay sey sey bi dina yag di nga am maniw bu doy dina la fajj même garab yi bo doon séré do mëna dem toilette normal boko dé jël da ngay gis né sa dem toilette manam émeric bi nek sa biir wala biir buy ballonné di jël air wala ki nga xam dafa am fièvre du dret wala ki nga xam dafa am problème mu nerf wala ki nga xam né dafa am ndoxu ci di wala ki nga xam né buy tour ndox awram bi day saf yoy yep daf koy dindi nga xamne day tour ndox bu jégué wala bu sa tour ndox mi ñëwoon do ko mëna téy ndax da ngay daw dem wuti wonago yep loolu garab gi daf koy fajj bon garab gi garab gu bari ndariñ la garab gu am solo la garab la go xamne dañoo bëgg mu yaatu motax ñukoy yaatal ci dëkk yep garab gi képp ku ko soxla limay wax waxna ko ci émission ba mu leer lima soxla moy xam nga ne yow lima wax dal na la ñëwal nga jënd nga dem isin bu la sama wax gi doyu bu la doyé ñëwal nga jënd nga dem nga faju bu la doyu mayna la nga ñëw isin bo ñewé di jënd garab neel damay isin bu mo wiru delu ci wat ko muy wax ju leer dañi man ni lay doxé limay ñaan yalla nak moy képp ku ko jënd wër ndax moma tax di wodé suma sañon ku naan wër ndax ma mëna jël sa xaliss bobu jariño ko ndax damay liggéey ma yow ma garab bi sa rexewuma buma kenn woy naan ma wañël mako wañiwumako traitement bi 40,000 la won ma def ko promotion ci magal gi diko jaayé 15,000 francs fi ba magal gi jall bu magal gi jallé jeexna dañ koy déllowat fam nékkon garab yi amna mbour bo ñëw ba rëlé nga lacc

0: sa recette garab yu efficace la dañ ci indi promotion pour yombalal ci ñi nga xamne dañoo tawatte amuñu yalla dimbali wu len ñu am xaliss buñu mëna fajo ma ci jaamu walé yalla ci magal gi ndax garab yu wërlete lu bax la té faj mi may faj jaamu yalla la ko jappé parce que man nga dem ci témir jëri faju faté do wër garabu katan yumbu garabu katan yumbu wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala
1: bismillah.

Gis ñam mu neex ta masulo ko xawma man luy njariñam.